0: ფონზე შეხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყველა რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორცმა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი ჯი. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარების გაიცანით ინსტრუქციას ყველა დეტალურების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისი.

0: სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: ისარგებრი ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორეგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინი გზო ხაზი დღეს ოფიციალურად ამოქმედება. სამინისტროს ცნობით ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინი გზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მარაბ და კარწახის სარკინი გზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინი გზო მაგისტრალი. არ შეიძლება ელექტროენერგია გამოიყენებოდეს უკანონოდ. სახელმწიფო ვალდებულია ელექტროენერგიის მოხმარება თანაბარი პირობებით იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს ყველა კუთხეში ყველა მოქალაქისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრის მიზნით სვანეთში გამოცხოლიანების პროცესის დაწყების შესახებ თავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით ნათელია, რომ საკითხის შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება საჭიროებდა. ეს პრობლემა რამდენიმე წელია რაც დგას, ამასთან დაკავშირებით ჯერ იყო მცდელობა, რომ ადგილზე საზოგადოებას დაერეგულირებინა საკითხი და უკანონო ელექტროენერგიის გამოყენება მაინინგისთვის არ ყოფილიყო, მაგრამ როგორც ანალიზმა, რომელიც ვიცე-პრემიერმა წარმოადგინა, გაჩვენა საკითხი არ გადაწყდა, აღნიშნავს ქადაგიშვილი. შეგახსენებთ, სვანეთში ყველა სოფელსა და დასახლებაში ელექტროენერგიის მიმართულებით გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. შესაბამისი განცხადება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. მისივე განცხადებით, გამრიცხველიანების მიზანი უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრა მესტიის მუნიციპალიტეტში. მისივე განცხადებით, ელექტროენერგია სვანეთში გარკვეულ ლიმიტამდე კვლავ უფასოდ არჩება. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად აამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ადასტურებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან გრძელვადიან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე უარს არ ამბობს და ჩვენი ქვეყანა კვლავ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესის მნიშვნელოვან სფეროდ, აცხადებს ლოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. გეგელიამ ყურადღება გაამახვილა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ოპოზიციის როლზე და აღნიშნა, რომ დოკუმენტი ხაზს უსვამს

0: ოპოზიციის მონაწილეობისა და წარმომადგენლობის მნიშვნელობას პოლიტიკურ პროცესებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 10:00-ზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულს ვატარებთ ერთად. მოგზაურობთ ერთად. ცეკვავთ ერთად. ვერთობით ერთად. რადიო ფორტუნა. FM 106.9.
2: 9:03 საქართველოში კალენდარზე 2 ივნისია. სამშაბათი დილო მშვიდობის მათვისაც უკვე გვიძავთ და ჩვენთან ერთად ხართ საეთრო სტუდიაში მუშაობას დაბოვიწყებ და მოგესალმებით უკლებო ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას. 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და ილბიანი ტალღიდან. 106.9 არაერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბით, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna GZM. ოთხის ნახევრამდე გაგიწევთ მეგზურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, ასე რომ გაომყევით შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნები.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის შატვით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტი

0: Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძ

0: ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gg.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. ციტადელი telecom
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gg
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
11: ამრიგად ვეცნობით ამინდის პროგნოზ დღეისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ოზურგეთში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 23 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 24 თელოსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 2 ივნისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.
12: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 9:43 წუთია დილომშვიდობის
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 99 მეტროპოლ წერტილი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგზე ონლაინ.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, ტაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვირდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.

0: მოჩუბოთ, ეს გვექნება საუბარი 2 ივნისის ამ სამშაბათე დღის ზოგად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის ახსოვს. ეს ენერგიები კი დღის განმავლობაში მეტ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავისთავად შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კივილების აღგონებობისა და უშოთ სხვადასხვა დისკომფორტული გამოვლენებებისა და მიზეზი ამის უმრავ შემთხვევაში არის წნევა, წნევის ცვალებადობა. ამიტომ დისკომფორტის შემთხვევაში აუცილებლად გაიზომეთ წნევა და თუ აუცილებლობა არ გამოიყენოთ სისხლბამისი, მათ შორის სტავლების პროფილაქტიკა, რათა მოეყვანოთ წნევა და არეგულიროთ, მოეყვანოთ წესრიგში და უკეთ იგრძნოთ თავი. დღემ პლანებაში კარგია მუსიკალური, პოეტური და სპორტული, ასე ვთქვათ, საქმიანობისათვის, მოღვაწეობისთვის, ღონისძიებებისათვის, გეგმაზომიური მუშაობისათვის, იურისტებთან კონსულტაციისათვის, ხელსკოფს იგი უცხოენების ათვისებას, საერთო მეგობრების გაცნობას. ეფექტურია დღეს კუჩნაძლავის, პერდის კურნალობა, კანის ფრჩხილების მოვლა. მოერიდოთ ამადროულად დღის განმავლობაში ფინანსურ ოპერაციებს, ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობებს, ვაჭრობას, გაცვლით ოპერაციებს, ქორწინებას, ახალი კავშირების დამყარებას, ახალი თანამშრომლობის მიღებას სამსახურში, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარებას, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა თავისთავად, ასევე სიმძიმეების აწევაც არის დღეს სასურველი და მოერიდოთ კეთილ მოძრაობებს. რამაც შეიძლება წარმოქმნას მერე რადიკულიტთან დაკავშირებული პრობლემები და არ არის სასურველი დღეს მანუალური მასაჟის ჩატარება, პიგმენტური ლაქების მოშორება. ამის გამოჩებესია შორს დავიჭიროთ, იმიტომ რომ ეს ამ ყველაფერმა შეიძლება მხოლოდ პრობლემები წარმოშვას დღეს. ნაუბრელის კოლისა მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, მალაკიტი, ოპალი. ეს კვები მათი გამოყენების შემთხვევაში შეგვიძლია მეტად მიიზიდავენ თქვენ და მის ასკეთო კოსმოსურ ენერგიებს, კორვისულ შესაძლებლობებს და შანსებს ფერებიდან ტანსაცმელში, რაც მეტად, თუნდაც მცირეოდენი შტრიხებით გამოიყენებსად ფერებს, ტონებს, როგორც არეკავის ფერი, ყვითელი, ბეიჟი, მწვანე, ნაცრის ფერი. ნებავთ ერთობლივად იყოს ნებავთ ცალცულკეს ფერები მეტად გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიმბრები კი ახდებიან უახლოესი 20 დღის განმავლობაში. დღე პოზიტიურია მავნეჩვეებისგან განთავისუფლებისათვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის, ნადირობის და თევზაობისათვის, მანქანის ყიდვა გაყიდვას უწყობს იგი ხელს, კარგი იგი ექსპერტიზისათვის, კოლექციის შესაგროვებლად ხელს უწყობს იგი ეპილაციის ჩატარებას, სარესტავრაციო სამუშაოებს, სამისტორო კვლევით საქმიანობას, კარგი იგი ექიმებთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დასაწყებად. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე, დღის რკას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, ნეგატიურია იგი ვერცთათვის და ტყუპებისთვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის რკა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, მომავალში ხვდებით.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ეთერის წარმოდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
2: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: შუბის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით ბაქო თბილისი ყარსი სახარის არკენი გზო ხაზი დღეს ოფიციალურად ამოქმედება. სამინისტროს ცნობით ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის საერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მარაბ და კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. ჩვენი ამოცანაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება უფრო კომფორტული გახდეს, მოქალაქეები კი თავად გადაწყვეტენ კერძო მანქანით იარონ თუ ავტობუსით. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალძემ რუსთავი ორის გადაცემა დებატებში განეცხადა. ისევე განცხადებით, როდესაც ოპონენტები მუნიციპალიტეტის მთავრობას მოუწოდებენ ეს კაკალების გვირაბების გაკეთებასთან და გზების გაფართოებას, ეს ყველაფერი კვლევებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, რამდენად მოაგვარებს არსებულ გამოწვევას და მსგავს პროექტებს, ხომ არ ექნება მოკლევადიანი ეფექტი. ცხეთიდან დიდი დიღმის მიმართულებით შესაძლოა ალტერნატიული შემოსასრულელი მოეწყოს, საცხადებს თბილისის მერი კახა კალძე. მისივე განცხადებით შესაბამის საკითხზე მოკვლევა უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, როგორც კალაძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ავჭალა ზაჰესის გავლით ვილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე გაკეთდეს ჩქაროსნული მაგისტრალიც. არ შეიძლება ელექტროენერგია გამოიყენებოდეს უკანონოდ, სახელმწიფო ვალდებულია ელექტროენერგიის მოხმარება თანაბარი პირობებით იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს ყველა კუთხეში ყველა მოქალაქისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრის მიზნით სვანეთში გამრიცხველიანების პროცესის დაწყების შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით ნათელია, რომ საკითხი შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებას საჭიროებდა. სამბესთვის სვანეთში ყველა სოფელსა და დასახლებაში ელექტროენერგიის მიმართულებით გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. შესაბამისი განცხადება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. მისივე განცხადებით გამრიცხველიანების მიზანი უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრა ამესტიის მუნიციპალიტეტში. მდინარაძე ასევე აცხადებს, რომ ელექტროენერგია სვანეთში გარკვეულ ლიმიტამდე კვლავ უფასო დარჩება. პროექტის დღის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, ფარგლებში სოფელ უტყისუბანში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, საპარკინგე და საკემპინგე ადგილი მოეწყო. პროექტის ძირითადი მიზანი ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყეების მდგრადი

0: მიმართვის გაძლიერება. სლოვენიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ადიგენის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელებს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და დღის მრავალმიზნობრივი გამოყენება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. პროექტის ფარგლებში ადგილზე მოეწყო ტურისტული ბილიკები და საზაფხულო მოხალისეობრივი ბანაკები, რაც ერთობლიობაში რეგიონში ეკოტურიზმის განვითარებას ხელშეუწყობს, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამერანიშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით. 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების სეზონი.
3: ეს 11:04 წუთია საქართველოში. დილო მშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისე ვაკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდა 11:09 მე დობოვარ დილის ახალ პლეილის სელინ დიონი გახსნის, რომელმაც უპრეცედენტო მოთხოვნის გამო საფრანგეთში მიმდინარე წლის სექტემბერ-ოქტომბერში დაგეგმილ კონცერტების სერიას კიდევ 6 თარიღი დაამატა. ცნობილი გახდა, რომ შემსრულებელი პარიზში მსმენელის წინაშე მომავალ წელსაც წარდგება. დამატებითი შოუები კი 2027 წლის 8 მაისიდან 29 მაისამდე გამართება. მე შეგახსენებთ, რომ სელინ დიონი მომავალი კონცერტების სერიით სცენაზე 2022 წლის შემდეგ დაბრუნდება. ცნობილი ფაქტია, რომ 2022 წლის შემოდგომაზე მუსიკოსი იშვიათი და განუკურნებელი ნევროლოგიური დაავადების გაშიშებული ადამიანის სინდრომის დიაგნოზი დაუსვეს, რის გამოც იძულებული გახდა დაგეგმილი მსოფლიო ტურნე გაეუქმებინა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი.

0: სატელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. ბანდობრა, ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის და უვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძლება 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძლება ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ექვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი.

0: საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
4: დილამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დავიდან ასაქსირეცხა სტუდიაში დობო ვაგზალებ მუშაობას დროა კიდევ ერთხელ გადავაულ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები დღეისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 11 გრადუსამდე გადებება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და სოხუმში პლუს 21 ფოთში პლუს 23 ზუგდიდში ქუთაისსა და ბათუმში წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში პლუს 24 თელოსსა და რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის ზაფხულის მეორე დღე ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუსი გაუტოლდება ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 2 ივნისისთვის.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

Westlife Fortuna's Stilis Eterში, რომელიც ჩამოყალიბებიდან 25 წლის სიუბილეს აღსანიშნავ გრანდიოზულ ტურნეს სამი წევრის შეინ ფილენის, ნიკი ბირნისა და კიან იაგანის შემადგენლობით გამართავს. ცნობილი გახდა, რომ ჯგუფის მეოთხე წევრი მაიკ ფიჰილი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ვერ მიიღებს ტურნეში მონაწილეობას, თუმცა ის ბენდის სრულფასოვან წევრად ჩნდება. საიუბილეო ტურნეს მასშტაბური კონცერტები 10 სექტემბრიდან მომავალი წლის 31 ივლისამდე ევროპის, აზიის, ჩრდილოეთ ამერიკისა და ოკეანეთის მრავალრიცხოვან არენებზე შედგება. ამასთან ირლანდიურმა ჯგუფმა დაფუძნებიდან საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საუკეთესო ჰიტების ალბომიც გამოუშვა, რომელიც მოიცავს 21 საკულტო ჰიტსა და 4 ახალ სიმღერას. დილის პლეილისტ ფორტუნაზე Blue ერთდება, რომელიც ასევე დაფუძნებიდან 25 წლის აღსანიშნავი ტურნეს ფარგლებში სცენაზე დაბრუნდება 3 ნოემბერს. საიუბილეო ტურნე 19 ნოემბრამდე გასტანს, მან სტარტი გასული წლის 17 ნოემბერს აიღო. საგულისხმოა, რომ კოლექტივმა ახალი დისკიც გამოუშვა 9 იანვარს. გაყიდვაში ჩაეშვა კვარტეტის მე7 სტუდიური ალბომი Reflex.

0: ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი 54 წუთია დილამშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრებ. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილობშტობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის ხელმძღვანელობით კანადა საქართველოს მეგობრობის ჯგუფ შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფების როლის გააქტიურება, ორმხრივი ვიზიტების დინამიკის გაზრდა და ქვეყნებს შორის პირდაპირი აქტიური კომუნიკაციის გაძლიერება. აღსანიშნავია, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მეგობრობის ჯგუფის ფარგლებში საქართველოდან საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით კანადას ეწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაციას აუცილებს. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვა, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ადასტურებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოსთან გრძელვადიან სტრატეგიულ პარტნიორობაზე უარს არ ამბობს და ჩვენი ქვეყანა კვლავ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესის მნიშვნელოვან სფეროდ, აცხადებს ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. გეგელიამ ყურადღება გაამახვილა საელჩოს განცხადებაში ოპოზიციის როლზე და აღნიშნა, რომ დოკუმენტი ხაზს უსვამს ოპოზიციის მონაწილეობისა და წარმომადგენლობის მნიშვნელობას პოლიტიკურ პროცესებში. ჩვენი ამოცანაა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება უფრო კომფორტული გახდეს, მოქალაქეები კი თავად გადაწყვეტენ, კერძო მანქანით იარონ თუ ავტობუსით. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, როდესაც ოპონენტები მუნიციპალიტეტის მთავრობას მოუწოდებენ ესტაკადების გვირაბების გაკეთებას ან და გზების გაფართოებას, ეს ყველაფერი კვლევებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, რამდენად მოაგვარებს არსებულ გამოწვევას და მსგავს პროექტებს ხომ არ ექნება მოკლევადიანი ეფექტი. ცხეთიდან დიდი დიღმის მიმართულებით შესაძლოა ალტერნატიული შემოსასვლელი მოეწყოს, საცხადებს დედაქალაქის მერი კახა კალაძე. მისივე განცხადებით, შესაბამის საკითხზე მოკვლევა უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ავჭალა ზაჰესის გავლით დილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე გაკეთდეს ჩქაროსნული მაგისტრალიც. ისევატყობ საქმეს მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი, ჩვენი გასაშველებელი გახდებიან, ამ ხალხს არაფერი გააჩნია და ერთმანეთს ეჩხუბებიან და მათ რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ, წარმოედგინეთ რა დღეში იქნებიან, ვინ ვის დაარტყამს. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ აჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, სააკაშვილი და მელია არ არსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. სობისთვის კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატრიმიროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხელ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც ნიკა მელია წერს, სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია. პასუხად კი მიხელ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა: ნიკა მელიას ბევრი რამე გავუტარე, სულ მიქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქროაშვილი ბოკერიები და ზოგი სხვაც, აცხადებს მესამე პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური.

0: ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9. 106.9.
1: 12-4 წუთია საქართველოში, დილა მშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს უსმენთ, ეს ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი დაიღბლიანი დალღიდან 106.9. ამჯერად არიანა გრანდეს მოუსმინოთ, რომელმაც გუშინ ახალი სინგლის Hate That I Made You Love Me ოფიციალური კლიპი წარადგინა. კლიპის ნახვა უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგეხსენებათ, თავად სიმღერა თანმხლებ კომიქსების სტილის ლირიკულ ვიდეოსთან ერთად 29 მაისს გამოვიდა. კრიტიკოსების შეფასებით ვიდეო არტისტის შემოქმედებაში ახალ, უფრო მისტიკურ და კინემატოგრაფიულ ერას ხსნის. მუსიკალური რგოლის რეჟისორი კრისტიან ბრესლაუერი გახლავთ, რომელმაც პროექტზე იანუშ კამინსკისთან ერთად იმუშავა. აღსანიშნავია, რომ ეს უკანასკნელი სტივენ სპილბერგის მუდმივი პარტნიორი და ოსკარის ორგზის ლაურეატია, რაც კლიპის მაღალ კინემატოგრაფიულ ხარისხს განაპირობებს. ვიდეოს ვიზუალური სტილი და სიუჟეტი შთაგონებულია კლასიკური 1986 წლის ჰორორ ფილმით „მგზავრი“. მასში გამოყენებულია ყვითელი შრიფტიც, რაც ზუსტად იმეორებს აღნიშნული კინოსურათის პოსტერების სტილს. მუსიკალურ გოლში ჯასტინ ლონგი მონაწილეობს, ამით კი გრანდემ გააგრძელა ერთგვარი ტრადიცია, რაც საკუთარ კლიპებში ცნობილი ჰოლივუდელი მსახიობების გადაღებას გულისხმობს. მე შეგახსენებთ, რომ Hate That I Made You Love Me არიანა გრანდეს მომავალი რიგით მერვე სტუდიური ალბომის Petal Lit Single-ი ალბომი გაყიდვაში 31 ივლისს ჩაეშვება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი

0: გაზდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვი Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Fortuna
9: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
10: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ და ტალღაზე FM 106.9 დღეს ჩვენი გადაცემა მაუწყებლობას იწყებს სტუმართან ერთად. იმ სტუმართან ერთად, რომლის ის დაწესებულება, რომლის წარმომადგენელიც იგი გახლავთ, ჩვენი მსმენელი გარკვეულ ინფორმაციას უკვე ფლობს სარეკლამო ჭრებიდან გამომდინარე და ახლა გადავწყვეტეთ, რომ უფრო მეტი დრო დავუთმოთ ჩვენს მეგობარ კომპანიას და გავიგოთ, რა სარგებლის მომტანი არიან ისინი იმ ადამიანებს ისთვის, რომლებიც მართლაც გარკვეულ ასაკში განსაკუთრებულ მოვლას და ზრუნვას საჭიროებენ. საუბარი გახლავთ ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრზე, საბრინოვოზე და მისი დირექტორი მერი გავაშელი გვსტუმრობს დღეს. მადლობა ქალბატონო მერი მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის, რომ ვფიქრობ ჩვენი არაერთი მსმენელისთვის აკურატებო ინფორმაციას გავაჟღერებთ ახლა ჩვენს ეთერში და ცხადია, ყველაფერი უნდა დავიწყოთ იქიდან, როდის გაიხსნა საბრინოვო ჩვენს ქვეყანაში.

0: ნაში კონკრეტულად დედაქალაქში ხო თბილისში და რა იყო საერთოდაც ბიძგი იმის რომ მოდით უხეშავთ თქვათ ახლა ჩვენ ბიზნეს გადაცემა ვართ მაგრამ ბაზარზე ასეთი ტიპის ცენტრით შემოსვლის
1: კი ბატონო მოგესალმებით მოგესალმები სპენელს ასე თუ ისე უკვე გვიცნობენ თბილისში ცოტა-ცოტათი გავითქვით სახელი და მინდა მოგიყვეთ საიდან წამოვიდა ეს იდეა და როგორ დავარსდით და როგორ მოведით საქართველოში ესე ვთქვათ. მოკლედ საბრინოვო უკვე ბაზარზე არის დაახლოებით 8 წელი. საერთაშორისო ბრენდი არის, რომელიც ძალიან წარმატებული არის და იცნობენ ასე თუ ისე და ბევრი გრან-პრიც აქვს აღებული ყოფილ დსთ-ის ქვეყნებში, ასევე თურქეთის ტერიტორიაზე და შემდეგ რომ შესაძლოა შევისწავლეთ ბაზარი და დავინახეთ საჭიროება აქ ასეთი ტიპის ცენტრის შექმნის, გადავწყვეტეთ რომ შეგვექმნა საბრინოვო. და რა ვიცი, დავარსდით 2025 წელს და ოქტომბერში 2025 წელს უკვე მივიღეთ პირველი პაციენტები.
0: აჰა. მოდით ვილაპარაკოთ ახლა ამ პაციენტებზე. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვინც ხვდებიან თქვენთან ცენტრში და რა მომსახურებას უწევთ თქვენ ბენეფიციარებს?
1: დიახ. ძირითადად ჩვენი პაციენტები არიან 60 წელზე ზემოთ ასაკის ხანდაზმულები. მათ სჭირდებათ მოვლა, მზრუნველობა. ძალიან საშიში არის, როდესაც ადამიანს აქვს დემენცია, პარკინსონი, ინსულტის შემდგომი პერიოდი. და კიდევ მრავალი სხვა დაავადებები საერთოდ რომ იმყოფებოდეს მარტო სახლში და უყურადღებოდ იყოს. ეხა მესმის რომ ოჯახის წევრები ეხა ყველანაირად ცდილობენ რომ აუყვანონ იქ მომლელი და ყავდეს ვიღაცა რომ მოუაროს, მაგრამ პანსიონატში ჩვენთან ცენტრი, პანსიონატი პრინციპში ერთი და იგივე ემსახურება, იქ უფრო კომპლექსური მოვლა მიმდინარეობს. იქ რეჟიმი არის, იქ არის ექიმის და მიერ დანიშნული წამლების მიღების მონიტორინგი არის, იქ დროულად ყובה არის, იქ არის ფიზიკური თერაპია, ანიმატორი, ძალიან ბევრი რამ შედის პანსიონატში, მომსახურებაში, მოვლა, დაბანა, მოწესრიგება, ბევრი დეტალები არის, სისუფთავე, გასეირნება და მოკლედ მთელი დღე არიან დატვირთულები და ვერც გრძნობენ, ახლა სიმართლე გითხრათ, რომ არიან პანსიონატში, ფიქრობენ, რომ აი სადღაცას აი კაი ადგილას არიან მოხვედრილი და რაღაც ბედნიერად არიან ჩვენი ბენეფიციალები.
0: ქალბატონო მერი, ერთ დავაკონკრეტებ თუ შეიძლება, ვთქვათ არსებობს რაღაც ჩოულებრივი ტიპის, მოდი ასე ვთქვათ, მოხუცთა თავშესაფრები, სადაც უბრალოდ ასაკოვანი ადამიანები იყრიან თავს, იმიტომ რომ შეიძლება ოჯახის წევრები, ზუსტად იმიტომ რომ მათ სათანადო ყურადღებას ვერ აქცევენ და უბრალოდ მათ თავიანთ სოციუმში იგრძნონ თავი კომფორტულად. რა განსხვავება ვთქვათ ასეთი ტიპისა და თქვენს დაწესებულებას შორის, გულისხმობ იმას, რომ თქვენ სპეციალური საჭიროებების კუთხით ითვალისწინებთ მომსახურებას თუ თქვათ ყველაფერი შეიძლება ჩოულებრივი რაიმე ჩივილების არ მქონე თქვათ მოხუციც მოხდეს თქვენთან.
1: კი ბატონო, ესეთებიც არის. აი მაგალითად, ყავს ძალიან ბევრი როგორი ტიპის ბენეფიციარები, ოჯახის წევრები, როდესაც მიდიან ქალაგარეთ, ან საზღვარგარეთ მიდიან, ვერ ტოვებენ თავის ოჯახის წევრს მარტო სახლში. ის ვერ გააკონტროლებს წამლების მიღებას, ის იმას შეიძლება დაავიწყდეს და გარეთ გავიდეს, არ დაბრუნდეს. ანუ არის საშიშროებები, რომ მარტო დარჩენის საშიშროება არის და აქ ჩვენთან არის სოციუმში. აქ ურთიერთობს თავი ხულობს მეგობრებს, იქ ერთად რაღაცას თამაშობენ, ხატავენ, მღერიან. ძალიან ისეთი ერივარდ სიმღერა გვიყავს და სიმღერიან ჩვენთან და სულ ცეკვავენ ჩვენი ბენეფიციარები და ყველას ძალიან ეგუყვართ სიმართლე გითხრათ ფიზიკური ვარჯიშები ნაკლებად, მაგრამ მაინც პროგრამაში გვაქვს ყოველ დღე ფიზიკური ვარჯიშები და სიმღერები, ცეკვები, გართობები და ეს უქმნის იმ სოციუმს, რომ ადამიანმა არ იგრძნოს ესე მარტოდ მიტოვებულად თავისი თავი და ძალიან ბევრი მოვიდა ჩვენთან დეპრესიით. ჩაწოლილი, რომ აი ხა დღევანდელ ცხოვრების რეჟიმში არსალიათ ადამიანებს მესმის, ყველა მუშაობს და იმდენ ყურადღებას მაინც ვერ აქცევენ. თუმცა ხა როდესაც ჩვენთან არიან, ეს მეურვეები მოდიან, ნახულობენ, ატარებენ მაგათთან დროს, ღიავართ დილით 10 საათიდან 2 საათამდე და 4-ის შემდეგ 7 საათამდე და შეუძლიათ მოვიდნენ იმათან ერთად, გაატარონ დრო, ნახონ რას ჭამენ, როგორ ერთობიან, რას აკეთებენ, როგორ არის ოთახი, მოწესრიგებული, დაალაგებული, ვინ უვლის, გაესაუბროს, ანუ ძალიან ღიათ ვართ ჩვენ ჩვენს მომხმარებელთან.
0: რამდენი

0: ბენეფიციარი ყავთ ამ დროისთვის?
1: ამ ეტაპზე ვართ უკვე 47.
0: კი ბატონო.
1: და ველოდებით კიდე ჩვენ ბენეფიციაროს და აქვე დავაკონკრეტებ არიან დემენციის მქონე პაციენტები, პაციენტები ბენეფიციალები, სტუმრები ყველანაირად ვეძახით. ასევე არიან პარკინსონით დაავადებულები, ინსულტის შემდგომ პერიოდს გადიან ჩვენთან, მენჯბარძაყის მოტეხილობის შემდგომ პერიოდს გადიან ჩვენთან. ჩვენ არ ვართ სამედიცინო ცენტრი, მინდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება. ჩვენ ვართ მოვლის ცენტრი, რასაც საჭიროებენ, ანუ ეს დროულად მოწესრიგება, დროულად წამლების მიღება, ეს ექიმის დანიშნულების მიხედვით, არანაირი თვით.
0: ანუ ეს ადამიანები არიან მეთვალყურეობის ქვეშ.
1: რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს მეთვალყურეობა, რომ დროულად ყველაფერი მიიღონ, რაც ექიმმა დანიშნა.
0: აი, მაშინ აქვე ვიკითხავ თქვენი პერსონალის შესახებ, ზუსტად იმიტომ, რომ ეს უბრალოდ არ არის მხოლოდ მოვლა ადამიანის, გარკვეულ სპეციფიკურ ალბათ ცოდნასაც საჭიროებს. ხო, ზუსტად რადგან ეს დაავადების თანხლებ რაღაც ჩივილებზია საუბარი. აი, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებსაც დღეს თქვენი პერსონალი ჰქვია და ვინც მონაწილეობს ამ ოხუცების მოვლა პატრონობაში?
1: კი ბატონო, ძირითადად ჩვენი კოლექტივი შედგება უკვე გამოცდილი მომვლელებისგან, რომლებსაც აქვთ გამოცდილება, ზოგს აქვთ ევროპაში უკვე ნამუშევარი და იქ აქვთ გავლილი ტრენინგები. ზოგი უკვე აქ ჩვენთან აითვისა ეს მოვლის წესები, იოლად მაგალითად აყენების გადასმის ერთი ადგილიდან მეორეზე, სწორედ როგორ უნდა მოუარო პაციენტებს. ძალიან ბევრი დეტალები არის. ანუ თუ ეს არიცი, ცოტა რთული არის. ანუ არიან გამოუცდელებიც მოდიან, კი ბატონო, მაგრამ ჩვენთან გადიან პრაქტიკას, სწავლობენ ყველაფერს და შემდეგ უკვე უდგებიან სამუშაოს. ხა უყურებთ, როგორ რა ქვია, როგორ დაიწყებს, როგორ გააკეთებს თავის საქმეს და ვაფასებთ იქიდან გამომდინარე და მე უკვე
0: კეპერტონ
1: შედგება ჩვენ კოლექტივში.
0: მოდით ახლა ვისაუბროთ იმაზე, დაინტერესდებოდა ხა ჩვენი მსმენელის, ვისაც პირველად ესმის ამ ცენტრის შესახებ ინფორმაცია, სად მდებარეობს თქვენი ცენტრი და როგორ უნდა მოგმართონ დაინტერესებულმა პირებმა და რაც მთავარია, არსებობს თუ არა რაიმე ისეთი კრიტერიუმები, რომელსაც თქვათ იგივე ბენეფიციარი უნდა აკმაყოფილებდეს იმისთვის, რომ მოხდეს თქვენთან, ხო? და ვისაუბროთ იმ ნაწილზეც, რომ ჩვენი მენტალობისთვის ჯერ ეს ყველაფერი ძალიან ახალია, რომ ჩვენი ოჯახის ხანდაზმული წევრი სხვაგან დავტოვოთ და ჩვენ კი შეიძლება ყოველ ღურათ მივიდეთ მასთან, მაგრამ რაღაცნაირად ძალიან გვეუცხოება და სხვანაირი სენტიმენტები გვაქვს. მაგრამ აი ვისაუბროთ ამ თვალსაზრისითაც, დროთა განმავლობაში როგორ იცვლება დამოკიდებულება ასეთი ტიპის ცენტრების მიმართ?
1: მაშინ ესე გეტყვით, თავიდან ახლა ბენეფიციალებს, რომელიც ცოტა აზე არიან და არ არიან ღრმა დემენციაში, ესე ვთქვათ, თავიდან ახლა არ მოწონთ მაინც და მაინც, რომ ახლა პანსიონატში მიდიან, ესე ვთქვათ, და როდესაც შემოდიან ჩვენთან და ჩვენ ხვდებით და რაღაც 1-2 საათში ისეთი გარემო არის თვითონ, ვერ გრძნობენ, რომ ეს არის პანსიონატი და რაღაც უფრო რეაბილიტაციის ცენტრი გონიათ და რაღაც გართობებს და ანიმატორებს რო ხედავენ, უფრო რაღაცნაირად იულად გადააქვთ ეს მომენტი და შემდეგ არ არის, არ გვაქვს ესეთი რთული სიტუაციები, რომ აი ვთქვათ სახში გვინდა პირიქით, იქ ეჩვევიან რეჟიმს, იქ უჩდებათ მეგობრები და უკვე მაყოფილები არიან და ზოგჯერ მითქვია ხოლმე ეს, აი ახლა კარგად თუ არ მოიქცევი, სახში გაგიშვებ. არა, არა, არ გაგიშვათ სახში, აქ ვიქნები თქვენთან მირჩევნია, აქ ხალხში მინდა ყოფნა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხალხში უნდა იყოს. და რა კრიტერიუმებია გეტყვით ახლავე? ჩვენთვის აუცილებელია, რადგან ჩვენ არ ვართ ეს სამედიცინო დაწესებულება და ვართ მოვლის ცენტრი, აუცილებლად ჩვენთვის საჭიროებს, რომ ვიცოდეთ ადამიანის ფორმა 100 არის საჭირო. ერთი სიტყვით, რადგან ვიცოდეთ რა დაავადებებია, რა დაავადებები აქვს ადამიანს, ან ქონდა და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ მზად ვიყოთ. ასაკიანი ხალხია და ყოველთვის შეიძლება
0: რაღაცა
1: გართულება მოხდეს და მზად რომ ვიყოთ, ანუ ვიცოდეთ რას მივაქციოთ ყურადღებას და აუცილებელი არის ფორმა 100 და შემდეგ უკვე დაინტერესდებიან ჩვენთან მოსვლით, გაყიდვების ჯგუფი ყავს, იმათ ესაუბრებიან და იქიდან გამომდინარე ადგენენ ფას, რა მდგომარეობა აქვს თვითონ ბენეფიციალს, როგორი დაავადებები აქვს, ანუ რა საჭიროებს. იქნებ უნდა რომ მარტო იყოს განმარტო ებული ოთახში, შეიძლება უნდა იყოს ორ ადამიანთან ერთად, ანუ ყველაფერს აქვს თავისი მნიშვნელობა იქ და მე შედგება ერთიანი ფასი. ანუ სხვადასხვა დაავადებებით არიან და ამიტომ სხვადასხვა დაავადებებს სხვადასხვა რესურსი უნდა და იქიდან გამომდინარე უკვე ყველასთან პერსონალურად

0: საუბრობენ და იქიდან გამომდინარე ადგენენ ფას და არ მინდა ეხლა მე ჩვენი მსმენელი შევიყვანო შეცდომაში და პირდაპირ რაღაცა ფასი დავასახელო, ამიტომ უნჯობესია დაგვიკავშირდნენ ჩვენს ტელეფონის ნომერზე 032 206 0061, ან ჩვენ ვებგვერდზე შევიდნენ sabrinovo.g და იქ არის ფორმა, სადაც შეუძლია შეავსონ და იქ დეტალურად არის აღწერილი შეკითხვების და მიმართ, იქ ფორმულა გამოუყვანს ფას.
1: კი ბატონო. კი ბატონო, და დავასახელოთ მდებარეობაც თქვენი ცენტრის.
0: კი ბატონო. ჩვენ მდებარეობთ სანზონაში, ჩარგლის ქუჩა, კავკასიის უნივერსიტეტის გაყოლებაზე არის, უზარმაზარი შენობა არის, იოლათ არის მოსაგნები, ტრანსპორტის ყველანაირი მოდის და ჩარგლის ქუჩა 75G არის ჩვენი მისამართი.
1: კი ბატონო, და დაინტერესების შემთხვევაში, როგორც ტელეფონზე დაკავშირება, ვებგვერდზე, სოციალურ ქსელებში, ადგილზე მისვლა თავისუფლად არის შესაძლებელი.
0: ყველგან შეგვიძლიათ და დაგვიკავშირდეთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისთვის. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენი საუბარი ვიღაცისთვის ახლა მოსასმენად შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს და შეიძლება ადამიანი რაღაცა გზებს ეძებდეს სწორედ თავისი ოჯახის, ხანდაზმული ოჯახის წევრის მოსავლელად და უცბად აი მოგვისმინა და მართლაც შეიძლება დაადგეს სწორ გზას. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო მერი მოგზანებისთვის და მე მსმენელს უნდა ვუთხრა, რომ პირველად სტუმრობ ზოგადად რადიო სივრცე, ძალიან ღელავდა ქალბატონი მერი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ შვენივრად შეიარა ყველაფერმა გადასარევად საუბრეთ და
0: ისტორია
1: კეთილი იყოს თქვენი ხმა ჩვენს ეთერში, იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ სამომავლოდ კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეზე შევძლებთ საუბარს ჩვენს ეთერში. მერი გავაშელი, ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრის საბრინოვოს დირექტორი სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს. ვემშვიდობები მას საუკეთესო სურვილებით და მსმენელ საღამოს ეთერში დაუბრუნდები.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

დილამშვიდობის ინფორმაციული ბიზნეს ნიუსის შემდეგ ვაგრძელებთ კვლავაც ურთიერთობას, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება სამშაბათ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 11 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და სოხუმში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 23 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ზაფხულის მეორე დღეს ახალ ციხესა და გორში, პლუს 24 თელოსა და რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 2 ივნისი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუსს გავუტ

0: Alex Warren-ი Fortuna's Dilis Ether-ში სიმღერით Fever Dream აღსანიშნავია, რომ იმ ფონზე, როცა არტისტი ცნობილია თავისი ემოციური და პერსონალური ტექსტებით, სიმღერაც აგრძელებს მის სტილს და პირად გამოცდილებებსა და ურთიერთობებს ეხება, კერძოდ Fever Dream იმ ინტენსიურ, თითქმის სიურეალისტურ ემოციას ასახავს, რომელიც თან ერთი ნახვით შეყვარებას ახლავს ის აღწერს მომენტს, როცა ადამიანი მზად არის ხელი ჩაიქნიოს სიყვარულზე, თუმცა მოულოდნელი შეხვედრა მის სამყაროს სრულიად ცვლის. შემსრულებლის თქმით, ტრეკი მეუღლეს თან შეხვედრის შტაგონებით დაწერა, მისი სახელწოდება კი გამოხატავს იმ დამაბნეველ და ინტენსიურ მდგომარეობას, როცა რეალობისა და სიზმრის გარჩევა რთულია. სხვა შორის, ალექსის მეუღლე კლიპის ერთ-ერთ სცენაში საშინელებათა ფილმის მსხვერპლის როლს თამაშობს. ჩანაწერის ვიდეოში თავად უორენი ტურისტული ავტობუსის მძღოლის როლშია, რომელიც ფანებს სელებრიტების სახლების დასათვალიერებლად ატარებს. მუსიკალური რგოლის ცენტრალურ ფიგურად გვევლინება პერი სილტონი, რომელიც სიუჟეტის კულმინაციურ მომენტში ჩნდება, როგორც იდუმალი ქალი, რომელსაც ალექსი ეძებს. რეკლამაზე გავდივართ. რეკლამის შემდეგ The Weather Girls, It's Raining Men, ასევე ქართული ჰიტი მოვისმინოთ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები. 12-ზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ Fortuna's საინფორმაციო გამოშვებას სოფონა მორაძესთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო Fortuna's ეთერში.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certainty.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაცენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 11:47 წუთია დილამშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უფრო სერიოზული ურთიერთობებისკენ წასვლისთვის ვართ მზად და ქამდე პარტნიორულ ურთიერთობას ინტენსიური გამოხატულება არ ქონდა ახლა ონხრივ ინტერესების გათვალისწინებაზეც დაიწყო საუბარი. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე განცხადებით ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვის რესურსი, რომ არ არსებობდეს, ამერიკის შეერთებული შტატები ასე ინტენსიურად არ დაიწყებდა ამ ურთიერთობებს ბოლო ხანებში. შეგახსენებთ, გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ენათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად აამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. პარტია ლელოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ თბილისის მერთან კახაკალაძესთან გამართულ დებატებში უფასო სასადილოებზე სკოლებში უფასო კვებასა და გაზრდილ ჯარიმებზე ისაუბრა. კუპრაძეს თქმით, უფასო სასადილოებში ულუფის ღირებულება ძალიან დაბალია და შეუძლებელია ამფასად ადამიანი გამოიკვებოს. თბილისის მერია შეუძლია სკოლებში უფასო კვება შემოიტანოს სტალინჯიხაში, სადაც ოპოზიციამ გაიმარჯვა შევძელით უფასო კვების პროექტის შეტანა სკოლებში, აღნიშნა კუპრაძემ. ჩემთვის ყველაზე დიდი მიღწევა კონკრეტული პროექტი კი არა, არამედ არის ის, რომ თბილისში ცვლილებები ხდება, ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა. როგორც კალაძემ აღნიშნა, ბოლო წლების განმავლობაში თბილისში არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა სატრანსპორტო და ინფრასტრუქტურის მიმართულებითაც. ლიდერობა ის კი არ არის, რომ ვისაუბროთ ამ ცხრა წელში ყველაფერი გავაკეთეთო, არამედ ის, რომ ვაღიარებთ გამოწვევებს და მდგამთ შესაბამის ნაბიჯებს, აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. არ შეიძლება ელექტროენერგია გამოიყენებოდეს უკანონოდ, სახელმწიფო ვალდებულია ელექტროენერგიის მოხმარება თანაბარი პირობებით იყოს უზრუნველყოფილი საქართველოს ყველა კუთხეში, ყველა მოქალაქისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრის მიზნით სვანეთში გამრიცხვლიანების პროცესის დაწყების შესახებ მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით ნათელია, რომ საკითხი შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებას საჭიროებდა. შეგახსენებთ, სვანეთში ყველა სოფელსა და დასახლებაში ელექტროენერგიის მიმართულებით გამრიცხვლიანების პროცესი იწყება. შესაბამისი განცხადება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. მისივე განცხადებით, გამრიცხვლიანების მიზანი უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრა მესტიის მუნიციპალიტეტში. მისივე განცხადებით, ელექტროენერგია სვანეთში გარკვეულ ლიმიტამდე კვლავ უფასო დარჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა
3: 106.9. პირველი 4 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106.9 სტუდიიდან ისოვდებო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. კლავაც ჩვენთან ერთად ჯენიფერ ლოპესი გახსნის დღის პლეილისტს, რომლის მონაწილე

ობით 5 ივნის Netflix-ზე ახალი ფილმის Office Romance პრემიერა შედგება რომანტიკულ კომედიაში ჯელოს პარტნიორობას ბრედ გოლდსტინი უწევს კინოსურათში ლოპესი განასახიერებს ავია კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს რომელსაც თანამშრომლებისთვის სასიყვარულო ურთიერთობების ამკრძალავი პოლიტიკა აქვს დაწესებული სიტუაცია კი რადიკალურად იცვლება როდესაც კომპანიაში ახალი მიმზიდველი იურისტი იწყებს მუშაობას რომელიც გოლდსტინის სახით გვევლინება რა თქმა უნდა მომა ალი პროექტის ოფიციალურ ტრეილერს სხვაბერ საინტერესოსთან ერთად იხილავთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna GZ.

0: ჯენიფერ ლოპესის შესრულებით ეინციტ ფანი მოვისმინეთ. არტისტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა, რომელიც 2001 წლის თარიღდება, სხვა შორის ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ კომპოზიციას, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თავდაპირველად ის განკუთვნილი იყო ფილმისთვის The Wedding Planner, ქორწილის დაგეგმვა, თუმცა რეჟისორმა ჩათვალა, რომ ტრეკს ზედმეტად გამოკვეთილი ლათინური გავლენა ჰქონდა, რის გამოც კინოსურათში ის ჰიტით Loud Don't Cost a Thing ჩაანაცვლეს. რეჟისორ ჰერბ რიცის მიერ გახლავთ გადაღებული ამ ჩანაწერის კლიპი, რომელშიც მოგახსენებათ ლოპესი ბოშაქალის იმიჯით გვევლინება. ამასთან ვიდეოში მონაწილეობს მექსიკელი მსახიობი ედუარდო ვერასტეგი და ჯგუფ The Pussycat Dolls-ის ექს-წევრი კარმენ ბაჩარი. სიმღერის ტექსტი ეხება ბედის ირონიას და იმას, თუ როგორ შეიძლება ერთმა მომენტმა შეცვალოს ადამიანის ცხოვრება. ეკატერინე ბულაშვილის პერსონალური გამოფენის შესახებ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია. საქმე ისაა, რომ 6-7 ივნის Collect Art Gallery ეკატერინე ბულაშვილის პერსონალურ გამოფენას სახელწოდებით იდენტობის შეები უმასპინძლებს. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 45 ნამუშევარი, რომლებიც ადამიანის შესახებ სხვადასხვა ხედვას აერთიანებს. ერთ შემთხვევაში სახე აღიქმება როგორც შინაგანი ძალების, სურვილების, წინააღმდეგობების ჩუმი იმპულსების ანარეკლი, მეორე მხრივ კი როგორც მუდმივად ცვალებადი იდენტობა პორტრეტი. არ გვთავაზობ საბოლოო პასუხს კითხვაზე, ვინ არის ადამიანი. ის გვაჩვენებს პროცესს, მოძრაობას, გარდაქმნას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მზერას, იმ წერტილს, სადაც გარეგნობა და შინაგანი ერთმანეთს ხვდება. სწორედ თვალებში იკითხება ის, რაც სიტყვებს ხშირად ცილდება: დაძაბულობა, სიმშვიდე, მოლოდინი, მეხსიერება. გამოფენის კონცეფცია ეფუძნება იდეას, რომ ადამიანი ერთდროულად არის როგორც საკუთარი თავის შემქმნელი, ისე საკუთარი გამოცდილების შედეგი. შესაბამისად, თითოეული პორტრეტი არის ერთი კონკრეტული მომენტის შეჩერება. კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს: 6-7 ივნის Collect Art Gallery ეკატერინე ბულაშვილის პერსონალურ გამოფენას იდენტობის შრეები უმასპინძლებს.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში.

0: ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Თბილისი, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 289 0671.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: ინიციატივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. ბანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: თორმეტი საათი 33 წუთი საქართველოში დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორი ამინდით გაგრძელდება 2 ივნისი ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთსა და სოხუმში, პლუს 21 ფოთში, პლუს 23 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. წვიმიანი იქნება დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 16 გრადუსამდე მატება ანავროდები ბორჯომსა და ცხინვალში, 19 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და გორში, პლუს 24 ხელოსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის სამშაბათ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში. დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
12: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი 53 წუთია დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
2: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, რაც შემდეგ საქართველოს ევროკავშირის ელჩის წერილითაც დადასტურდა ევროკავშირის ინსტიტუციებმა შეაჩერეს ასოცირების შეთანხმებით, ამავე შეთანხმების განხორციელების ზედამხედველობისა და მონიტორინგის მიზნით დადგენილი ინსტიტუციური ფორმატების მუშაობა ყველა დონეზე, რაც მნიშვნელოვნად აბრკოლებს ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების პროცესს. ამის შესახებ ნათქვამია სამთავრობო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენებაში. ამავე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების მაჩვენებელი 80%-ამდეა. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობისთვის ობრივად ახალ რეჟიმზე გადაყვანა ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ის უნდა ეფუძნებოდეს თანაბარ საწყისებს ტოლსწორად ურთიერთობას და ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებას. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორტულაძემ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე განცხადებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც თავისი ინტერესები აქვს და ამ ინტერესების თანხვედრაზეა დამოკიდებული ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავება და რეალურ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე დაფუძნება. სამბესთვის გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოსში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორი ქვეყანას შორის ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ჩვენი ამოცანაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება უფრო კომფორტული გახდეს, მოქალაქეები კი თავ

0: კახაკალაძემ რუსთავიორის გადაცემა დებატებში განაცხადა. მისივე განცხადებით, როდესაც ოპონენტები მუნიციპალიტეტის მთავრობას მოუწოდებენ ესტაკადების გვირაბების გაკეთებასთან და გზების გაფართოებას, ეს ყველაფერი კვლევებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, რამდენად მოაგვარებს არსებულ გამოწვევას და მსგავს პროექტებს ხომ არ ექნება მოკლევადიანი ეფექტი. ცხადიდან დიდი დიღმის მიმართულებით შესაძლოა ალტერნატიული შემოსასვლელი მოეწყოს, საცხადებს დედაქალაქის მერი კახაკალაძე. მისივე განცხადებით, შესაბამის საკითხზე მოკვლევა მიმდინარეობს. გარდა ამისა, როგორც კალაძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ავჭალა ზაჰესის გავლით ლილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე გაკეთდეს ქაროსნული მაგისტრალიც. ჩვენ სატრანსპორტო ქსელს ემატება ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი. ეს არის საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტი, რომელიც ევროპას აზიასთან აკავშირებს და შესაბამისად გვაძლევს დამატებით სიმძლავრეებს იმისთვის, რომ მოემსახუროთ რეგიონში არსებულ ტვირთებს, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ. თამარ იოსელიანმა აღნიშნული შეფასება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის ოფიციალურ ამოქმედებასთან დაკავშირებით გააკეთა, რომლის საზეიმო ღონისძიებაც დღეს არის დაგეგმილი. მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მნიშვნელოვანი და სიმბოლური დღეა არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის, რომელსაც ახალი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა ემატება. შეგახსენებთ, ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი დღეს ოფიციალურად ამოქმედდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.
2: 2:05 წუთია საქართველოსში დღე მშვიდობის ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის. ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი. დაღლიდან 106.9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობა სასიამოვნო სიახლე მოქვს ტეილორ სუიფტის გულშემატკივრებისთვის. საქმე ისაა, რომ არტისტი დისნეისა და პიქსარის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალ სიმღერას გამოუშვებს. საუნდტრეკის სახელწოდებით I knew it, I knew you, რომლის სამი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა მსმენელისთვის ხელმისაწვდომი 5 ივნის გახდება, თავად მულტფილმი კი ეკრანებზე 19 ივნისიდან გამოჩნდება. არსებული ცნობებით სიმღერა მომღერლის country ფესვებთან დაბრუნებაა და შთაგონებულია პერსონაჟ ჯესის ისტორიით. სიმღერის თანაავტორი და პროდიუსერი მუსიკოსის მუდმივი პარტნიორი ჯეკ ანტონოფია. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაციის გასაჯაროვებას ინუსტრებდა სხვადასხვა ქალაქში განთავსებული ბილბორდები წარწერით TS, რაც ერთდროულად ტეილორ სუიფტისა და Toy Story-ის ინიციალებია. ამასთან სიახლის ანონსამდე, როგორც გუშინ გითხარით, არტისტმა საკუთარ ვებგვერდზე ტაიმერი ჩართო, რომლის ვიზუალიც პირდაპირ საკულტო ფრენჩაიზზე მიანიშნებდა. ყოველთვის ვაცნებობდი გამეწერა სიმღერა ამ პერსონაჟებისთვის, რომლებიც 5 წლიდან მიყვარს აღნიშნა. სუიფტმა აქვე შეგახსენებთ, რომ ტეილორ სუიფტს წარსულშიც აქვს ჩაწერილი საუნდტრეკები, მათ შორის ფილმებისთვის შიმშილის თამაშები და Where the Crawdads Sing.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30.

ავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketgiz-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს დაბაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავღიდან 106-9 ამრიგად გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობასა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 15 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, +26 სოხუმში, +27 ოზურგეთსა და ფოთში, +29 ქუთაისში, +30 ზუგდიდში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 4 შაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ნაორაუდები ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და თელავში, +24 ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ზაფხულის მესამე დღე ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში 3 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუსს გაუტოლდება.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
10: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
11: ნიშნულოვანი არტ მოვლენებით ეთერშია თათას

0: გადაცემით Art FM.
1: რავი მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდითში.
2: უმრავლესი მადლობა.
3: მიყვარხარ.
2: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
0: Art FM.
2: ერთ კლიპს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
4: Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
5: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება. დამაშასე Art FM-ის დროც დადგა ფორტუნას ეთერში საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები ჩემოგერთდით ტრადიციულად დღეს ვისაუბრებთ ადამიანებზე, რომლებსაც შეიძლება ყოველდღე ვერ ვხედავთ, მაგრამ სწორედ ისინი ინახავენ ქართულ ხმას, ენას და ტრადიციას. პროექტი თაობიდან თაობამდე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან აერთიანებს ადამიანებს, რომელთა ისტორიები საქამდე თითქმის უცნობი იყო. რატომ არის ეს თემა დღეს ასე მნიშვნელოვანი და რა შეიძლება კარგავდეთ? აი ამას ახლა გავიგებთ სწორედ პროექტის ავტორის საგან ქალბატონი ნატო დავითულიანისაგან. ქალბატონ ნატო, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის. მოგვიყევით იდეის შესახებ, პროექტის შესახებ, როდის გამართება, სად გამართება და რა თქმა უნდა, რას ემსახურება პროექტი, რომლის სახელწოდებაც თაობიდან თაობამდე გახლავთ.
6: დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მე ვესალმებ სრულიად საქართველოს. მოკლედ ეხლა არის უკვე გიზგიზი, მზადება, მოდის ეს 12 ივნისი და ძალიან დიდი სიამოვნებით ხვდებით ამას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მაყურებელს დიდ სიურპრიზებს მოუმზადებთ და საინტერესო ღონისძიება იქნება. სხვადასხვა ჟანრი, სხვადასხვა პოეზია, ფოლკლორი, ესტრადა, ყველაფერი ჩართულია, ქორეოგრაფია და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ ძალიან ეროვნული პროექტია. ჩვენ ვეძებთ ძველ სიმღერებს, რომელიც არ ვრცელდება ესე, ან შეიძლება ერთ ოჯახში იყოს სადღაც გაჩერებული და დაიკარგოს, იმიტომ რომ ვიფიქროთ ნამდვილად ბევრი ასე დაკარგული სიმღერები, მაშინ ხო არ იყო ჩამწერი საშუალებები და ეს ტექნიკა და რაღაცა, ამიტომ თუ კი სადმე შემორჩენილია ისეთი ნაწარმოებები, თუნდაც ლექსი, თუნდაც კაფიები, ან სიმღერა, ან ქორეოგრაფიული ცეკვის რაღაც ილეთები, ჩვენ ამას ვეძებთ ყველაფერს და სხვათა შორის პოულობთ, რაც არ მეკო და წარმოიდგინეთ, ახლა რამდენიმე რეგიონში ვიყავით ჯერ და სხვადასხვა რეგიონებს რო შემოვილით, თითოეული ჩვენი ღონისძიება, ფესტივალი არის აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისგან. ერთი და იგივე ნომერს საერთოდ არ ვიმეორებთ. ამჯერად ახლა 12-ში ჩვენ ვიწყებთ რუსთაველის სახელობის თეატრში 12 საათზე, ფოიეში გაიხსნება ხელნაკეთ ხელოვანთა ნამუშევარი. გამოფენა გაყიდვა, ძალიან საინტერესო ნამუშევრები გვექნება და რა ვიცი, ვისაც სურვილი ექნება, შეუძლია დაათვალიეროს 12 საათიდან საღამოს 10 საათამდე მოქმედებაში იქნება ეს გამოფენა. ამავე დროს 7 საათისთვის საღამოს დაიწყება ჩვენი ასე ვთქვათ კონცერტი, ღონისძიება, რომელსაც წაიყვანს ჩვენი უნიჭიერესი და უსაყვარლესი ნიკოლოზ წულუკიძე, რეჟისორი ყავს ბატონი გოჩა კაპანაძე და უკვე თითქმის ყველაფერი მომწიფებული, ასე ვთქვათ, გამზადებულია, მაგრამ გავივლით რეპეტიციებს და დაგხვდებით სრულად მომზადებულები.
2: აი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ სწორედ რატომ არის ეს თემა ძალზედ მნიშვნელოვანი, საფრთხილო და რას ვკარგავთ დღეს. ამაზე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რეგიონებშიო, ზოგ რეგიონში სადაც ვიყავით, აღმოვაჩინეთ სწორედ ის ნამუშევრები, რომელიც იკარგებოდა და რომ გავაგრძელოთ თემა, თუ შეიძლება და ამაზეც ვისაუბროთ.
6: ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად, საერთოდ აქედან მომივიდა აზრად, რომ ეს თემა ამეღო ხელში და გამეხორციელებია. იცით რა, თაობები აი საოცრებაა. მე მაგალითად არ მეგულება რაღაცათო ქვეყანა, რომელიც ამდენი ხნის სიმღერას და წესჩვეულებას ინახავს. ან ამდენი ენა ქონდა ერთ პატარა ერთს, წარმოგიდგენიათ? გალაქტიონი ამბობდა, რომ საქართველო მართალია პატარაა, მაგრამ მთელი კულტურა და მთელი სამყარო ამასშია. წარმოგიდგენ, მართლაც ასეა. წარმოგიდგენ, სიმღერა გამოგვაქვს, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე კი არა, 25 საუკუნის წინანდელია, იმიტომ რომ თვითონ სიტყვები და შინაარსი გვეუბნება მაშინ რა რწმენა იყო და გადმოცემს ამას. და ის სიმღერა, რომ დღეს მოსულია, ჩათვალეთ რამხელა სიმდიდრეა. ამდენი საუკუნის მერე როგორ გააგზელა შთამომავლობა შვილმა, შვილიშვილმა და სოფელმა, ძირითადად სოფელმა, ხო, ნუ ქალაქური სიმღერები კი იქნებოდა ქალაქში, მაგრამ აი ძირითადად სოფელს მოქონდა, მათ ხო სცენები არ ქონდათ, აპარატურა არ ქონდათ, არაფერი. თავისთვის ღონისძიებებზე რაც იყო ეკლესიური თუ აი სამუშაო ღონისძიებები, რასაც ეწეოდნენ ისინი, ინახავდნენ ამ სიმღერას და დღემდე მოვიდა. დღეს როის ჩვენ დავკარგოთ ეს სიცხვილია უბრალოდ. დღეს ჩვენ ყველაფრის საშუალება გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში საოცრად განვითარებული, ნუ გავრცელებული და სრულდება ყველაფერი. ამდენი კონცერტი მე მაგალითად 79 წელს ვარ და არ მახსოვს. არც ბავშვობაში და არც მერე. კი, იყო რა, როგორ არა გადაცემებს ყველაფერი, მაგრამ ასე კულტურა მაღალწერვალზე იყოს და რაც შეიძლება გასაჯაროვებული იყოს, მე ვერ ვიგონებ. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მაინც იმდენი მასალა ინახება, რომ ამას უნდა გაუთხიდეთ. ასევე განსაკუთრებულად ჩვენი წერათა კავშირი ძალიან კარგად შეხვდა და ამ საკითხს, რომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი სალაპარაკო ლიტერატურული ენის გარდა შევინარჩუნოთ სვანური, მეგრული, ლაზური, იმიტომ რომ მიკარგება ეს ენები, ნამდვილად დგას საშიშროების წინაშე და მიხარია ძალიან სხვა შორის სვანები, რომ მომყავს ხომ ან ვე კონტაქტები, თითქმის ყველა ცდილობს უკვე რომ სვანურად სიმღერაც დაიწერა, ლექსებიც აღარ იწერებოდა სხვათა შორის, რთულია და თუ კარგად არ გესმის ის გრამატიკულადაც რთული ენა და თუ კარგად არ გესმის ვერაფრით ვერ დაწერ იმ ენაზე და ისე მიხარია და მსიამოვნებს ალბათ ეს საღამოებს ცალკე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ხო საათ ნახევარში ერთ ღონისძიებაში ჩატიო ყველაფერი.
2: ის განმავლობაშია გაწერილი ზოგადად ღონისძიებები და ალბათ ნოემბრის თვეში კიდევ ერთი ღონისძიება გველოდება, მაგრამ მანამდე როგორც აღნიშნეთ, ეს არის 12 ივნისი. რა დახვდება მაყურებელს? რატომ უნდა მოვიდეთ?
6: აი გეტყვით ეხლა, რატომ უნდა მოხვიდეთ? ჯერ ხო თქვი, რომ ეს სიძველე, სიძველე ამოღებული გვაქვს, აჭარა ასრულებს კიდევ საოტმარო სკოლები, რომელიც ჩვენმა უწმინდეს ნეტარესმა მისი ლოცვა კურთხევით დაარსა საქართველოში და 50 ასეთი საოტმარო სკოლა. ისინი ძირითადად გვაჩვენებენ ჩვენ ფოლკლორს, ძალიან ძველს და საინტერესოს. მე საინტერესო იმით არის, რომ ახალი სიმღერები რო იქმნება, აი კომპოზიტორი რო დაწერს ახალ სიმღერას, მაგალითად მანანაიმე დაძე ყავს ასეთ კომპოზიტორ, რომელმაც მიუძღვნა პატრიარქის გარდაცვალება საოცარ სიმღერას შეგვისრულებს თემურ ყვითელაშვილი და ასევე ქალბატონი ლიანა ტატიშვილია კომპოზიტორი, ასაკოვანი, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ქალბატონი, რომლის უამრავი სიმღერები აქვს, ხოლმე რეტროს ჟანრს იყენებს ძალიან, ის სასიამოვნო მუსიკები აქვს და 60-იან წლებში მე მაგალითად ოდნავ ბუნდოვნად მახსოვს და ერთი სიმღერა, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ქალბატონი ლიანასია და სრულდება სამი სიმღერა მისი, ანუ განვაახლებთ, გავაცოცხლებთ. ჯილდა დათვაშვილი მღეროდა იმ წლებში და ეხლა აღარავინ აღარ მღერის, როცა ძალიან საინტერესო სიმღერა ეხლა ასრულებს ნათია ერანიძე, ნიჭიერი ქალბატონი მომღერალი და რა ვიცი, რამდენი ერთი გითხრათ იქ ცეკვის ილეთი გვაქვს, ერთი ძველი ქუსლით ცეკვა, რომელიც აღარ სრულდება თურმე ხალხში ეს კი, მაგრამ სცენაზე და ქორეოგრაფიაში მე ეს არ მინახავს. და მინდა რომ ვაჩვენოთ თანამედროვე ქორეოგრაფები ექნებიან თუ ბავშვები თუ ვინც, რომ რატო სრულდებოდა ქუსლზე, იმიტომ სრულდებოდა, რომ ამისი განმარტებები იქნება და მთავარი ეს არის, რომ ჩვენ რაც ქართულია და რაც მნიშვნელოვანია, მივაწოდოთ საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, რომ დაინტერესდნენ და ეს ქუსლზე გასმა, იმიტომ რომ მაშინ ასრულებდნენ თიან რეგიონებში, წვერზე ცეკვა თითის წვერზე ძალიან რთულია და ამიტომ ისინი ქუსლით რომ ყარად ყოფილიყვნენ, აი ესეთი საბეჭდება სტოვებს და მართლაც ასეა. რა ვიცი, რამდენი ერთი გითხრათ კიდევ, ვიხსენებთ ლოტბარს, ლევან სამყურაშვილს. ბატონი ლევანი მოწვეული იყო ჩვენთან 12-ისთვის ამ ღონისძიებაზე, მაგრამ ტრაგიკულად დაიღუპა, დავკარგეთ და მისი შვილი მერაბი, ცნობილი მუსიკოსი, შეასრულებს მუსიკალურ ნომრებს, მოკლედ გავიხსენებთ ბატონ ლევანს. ასე და ასე შემდეგ ყავს ამროლაურიდან წარმომადგენლები, თბილისიდან კიდევ წარმომადგენლები და ნუ ძალიან საინტერესო საღამო იქნება, მოკლედ რა. და ფიქრობ რომ გარდა იმისა რომ მოусმენენ და პოეტებს და მოუს

0: მენენ სიმღერებს კიდე მუსიკას ასევე განმარტება გვექნება აი იმ სიმღერის შესახებ იმ ცეკვის შესახებ ხო ჭიათურში შექმნილი ცეკვა გვაქვს ერთი იმერული პაემანი რომელიც იქ შეიქმნა იქ ყვერთი თემურ დეკანოიძე ყურასე ზახთნენ ძალიან მაგრად ცეკვავდა ძალიან ძლიერი ანსამბლი ყავდა 60-70-იან წლებში ჭიათურას ეხლაც მაგრამ ნუ მაშინ ხო და აი იმ ყურასში შეიქმნა სხვადასხვა ეს პაემანი საოცარი ცეკვა მე ა ეგეთი ნომერი ქორეოგრაფიაში არ მინახია მახსოვს როცა ის ცეკვავდა და ეხლა არის ვაჟა კუპატაძე რომელმაც ისიც სხვა შეჭიათურის ანსამბლს ცეკვავდა ადრე მაგრამ ეხლა თბილისში მოღვაწეობს და გააკეთა ეს ცეკვა ოღონდ უფრო მასშტაბური სახით და რაღაცა
1: საყურებელი 12 ივნის ამ ყველაფერს იხილავს საუბარია მალტაზე როგორც მე ვიცი პროექტის გატანა მალტაზე და ამასთან ერთად რა თქმა უნდა სხვა ქალაქებში საქართველოს საზღვრებს გარეთ და ასევე რეგიონებში. ჯერჯერობით ჩვენ თბილისზე ვსაუბრობთ, რომ თბილისში იმართება ღონისძიებები, თუმცა უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ რეგიონებშიც გავა პროექტი და არა მხოლოდ რეგიონში, როგორც აღნიშნე საქართველოს საზღვრებს გარეთ. მე მინდა წარმატება უსურვო პროექტს ბუნებრივია. კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ პროექტის იდეის ავტორი, ქალბატონი ნატო ტყემელაძე დავითულიანი იყო ჩვენი სტუმარი. გაგიღიმათ კიდეც, მაგრამ ასეა. ტყემელაძე დავითულიანი, რომელიც აუცილებლად უნდა მეხსენებინა პირდაპირ ეთერში. წარმატებებს გისურვებთ, ქალბატონ ნატო, მართლაც არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებთ და დარწმუნებული ვარ, პროექტის სულ ცოტა ხანში ჩვენ ჩვენს ეთერში დავანოსეთ, რომ საქართველოს მოთხოვნა არის, როგორც მე ვიცი, არა ერთხელ უსაუბრეთ. დიდი
0: მადლობა მაქვს, მარო ჩამოაგდეთ, იმიტომ რომ რეგიონები ძალიან თხოვენ. ძალიან უნდათ, იმიტომ რომ ერთმანეთს გაიცნობენ, ერთმანეთის კუთხეს, კულტურას გაიცნობენ და ძალიან მნიშვნელოვანია და საზღვარგარეთიდანაც ძალიან ბევრი მესჯები მომდის.
1: წარმატებებს გისურვებთ, მადლობას გადაგიხდით კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით და არაერთხელ ვისაუბრებთ ჩვენ თაობიდან თაობამდე პროექტის შესახებ, ფესტივალის შესახებ, რომელიც საქართველოში უკვე მესამე წელია მიმდინარეობს.
0: არა, ერთი წელი იყო შარშან და ეხლა ეს მეორე წელია.
1: მეორე წელია. კი ბატონო, დროებით გემშვიდობებით.
0: შეიძლება რომ
1: დაკი რა თქმა უნდა, რა თქმა
0: უნდა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენ კულტურის სამინისტროს, მერიას ჩვენსას, ასევე ფონდი მესმა, რომელმაც ძალიან ხელი შეგვიწყო და რეგიონების გვეხმარებიან სხვადასხვა მერია აჭარის, ეს სვანეთის და რაჭის ასე შემდეგ ხაშურიც ძალიან დაგვეხმარა, იმიტომ რომ ეს ურთულესია ამდენი ხალხის ჩამოყანა მიხედვა და ანუ იმ სტანდარტებში ჩაჯდომა რომ ჩვენ მივიდეთ დადებით შედეგამდე.
1: დაგემშვიდობებით და წარმატებას გისურვებთ ბედნიერად.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რაული მომკაცის აცნობა თქვენი გვერდი.
5: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
5: დავიაპირე. ძალიან ძალიან.
2: Art FM.
5: ერთხელ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
6: დაუკრა. Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
7: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
8: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
10: შეძლებთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
11: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
12: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
13: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. ციტადელი წერტილი Telecom.
14: Უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესება.

0: ცებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლეა ვეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე. 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gr ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ის წარმოქმნია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 13:47 წუთია დღემშვიდობის
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 metropol.gr
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით

0: და დემეტრე ჯინჯოლიამ არამხოლოდ გიგაავალიანის ღირსება დაიცვა, არამედ საქართველოს მომავალიც დაიხსნა. მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ ახსენა, რომ გიგაავალიანი იყო სრულად უდანაშაულო ახალგაზრდა მოსამართლე მუშიშრად სამართლიანი სიტყვით ღირსეულად დაიცვა. ღირსეული ახალგაზრდის გიგა ავალიანის ღირსება, მან არა მარტო ჩემი შვილის ღირსება, არამედ საქართველოს მომავალიც დაიხსნა, მე ვიცი საქმის მასალებით, ვინ არიან ესენი, განაცხადა ეკა კუპატაძემ. სასამართლოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქმეში წარმოდგენილი კომუნიკაციების შინაარსი, რომელიც ასახავს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების გულგრილ დამოკიდებულებას ძალადობის მიმართ, ვინაიდან მათ მიერ ადამიანზე, განსაკუთრებით მასწავლებელზე თავდესხმა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება. ამის შესახებ გიგა ავალიანის საქმის მოსამართლემ დემეტრე ჯინჯოლიამ განაცხადა. მოსამართლე ორი არასრულწლოვნის მიმართ სასჯელის განსაზღვრამდე მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა. მისივე განცხადებით, დანაშაულის ხასიათიდან და არასრულწლოვნების ხასიათიდან გამომდინარე, მან მათ მიმართ მაქსიმალური სასჯელი გამოიყენა. 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ შვიდ პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშაც ქვიტარია, ჟურნალისტებთან განმარტა აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულები სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას სამწლიანი პირობით იმსჯავრით უფორმებს. აღნიშნულ ეპიზოდზე დაკავებული 12 პირიდან შემდეგი პირები გათავისუფლდებიან: ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელიხსაშვილი, გიორგი მუმლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე და თემურ ქურციკიძე. ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება აჩვენებს, რომ ეს არის ლუზერების ალიანსი წაგებული სკამებისთვის ბრძოლა ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა. ეგოებისთვის იბრძვიან, საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის სასარგებლო არაფერია, აღნიშნავს მახაშვილი. წარსული შეხსენებები ან პირადი დამოკიდებულებები არ ცვლის იმ ფაქტორს, რომ მიხეილ სააკაშვილი იქნება ამ ქვეყნის პოლიტიკის მთავარი ფაქტორი. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლევან ბეჟეშვილმა განაცხადა. ლევან ბეჟეშვილი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს მოუწოდებენ იხემძღვანელონ სწორედ ამ ფაქტით ქვეყნის საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა
2: 106.9. 3-4 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის უკვლავ ყალას ვინც ინერჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამგზავრო ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დროდადრო პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც ვეცნობთ სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავად შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. პინკი უერთდება დღის playlist, რომელიც რამდენიმე დღეში ტონის 79-ე დაჯილდოების ცერემონიას გაუძღვება. ინფორმაცია ამის შესახებ თავად არტისტმა გასაჯაროვა და ამ შესაძლებლობას ცხოვრების მთავარი პატივი უწოდა. მართალია, პინკს ბროდვეის სცენაზე არასდროს უთამაშია, თუმცა მისი თქმით თეატრალური სამყარო ყოველთვის დიდ გავლენას ახდენდა მის შემოქმედებაზე. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ შემსრულებლის სიმღერები გამოყენებულია ისეთ პოპულარულ მიუზიკლებში, როგორებიცაა Moulin Rouge The Musical და End Juliet. ცნობისთვის 79-ე ტონი Awards 7 ივნის ნიუ-იორკში Radio City Music Hall-ში გამართება. გახსენებთ, რომ ტონი ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული პრემიაა თეატრისა და მიუზიკლის სფეროში. იგი ითვლება თეატრალურ სამყაროში ისეთივე მნიშვნელობის ჯილდოდ, როგორიც არის ოსკარი კინოსთვის, გრემი მუსიკისთვის და ემი ტელევიზიისთვის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

მზით დაღლილი საღამო. ზღვის ჰაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები. გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: Brexini, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინადრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-certilige.
2: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555-55.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამ მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. ოთხშაბათი 15 გრადუსამდე გადბება, ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსის სითბო იქნება. ბათუმში +26, სოხუმში +27, ოზურგეთსა და ფოთში +29, ქუთაისში +30, ზუგდიდში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 3 ივნისი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა. ნავარაუდები ცხინვალში 22 გრადუსი, სითბოელის გორსსა და თელავს +24, ახალციხეს, ბორჯომსა და რუსთავს. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ზაფხულის მესამე დღე ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით.
0: ამრიგად მინდა გესაუბროთ ზაფხულის პირველ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენაზე, რომელიც 28 ივნის ლოს-ანჯელესში გამართება. ეს კი გახლავთ 26 BET Awards, რომელსაც დროს კი წაიყვანს კომიკოსი ამამპლუას შოუზე პირველად მოირგებს. ცნობილი გახდა, რომ დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი

0: Cardi B Rapper's 6 ნომინაცია მიენიჭა შარშანდელ დაჯილდოებაზე. ყველაზე მეტი ნომინაცია ჰქონდა და ტრიუმფატორადაც იქცა Kendrick Lamar-ი, რომელიც Cardi B-ს შემდეგ ნომინაციებს ასევე ლიდერობს. მას და Maria the Scientist-ს 5-5 ნომინაცია მიენიჭა. წელს Batman დაამატა ორი ახალი ნომინაცია Fashion Vanguard Award, რომელიც აღიარებს გლობალურ ფიგურებს, რომლებმაც დიდი გავლენა მოახდინეს მოდის ინდუსტრიაზე და Pulse Award, რომელიც გადაეცემა ციფრული სივრცის იმ კონტენტ კრეატორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ კულტურაზე. ბუნებრივია 26 Bet Awards-ის ნომინანტთა სრულსიას და ინტერესების შემთხვევაში ეხლავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ზე. აქვე კი შეგახსენებთ, რომ Bet Awards 2001 წლიდან სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television მიერ ტარდება და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. სხვა შორის, Bet Awards-ის 26 წლიანი ისტორიაში ყველაზე მეტი ჯილდო მიღებული აქვს Beyoncé-ს, მის ანგარიშზე 36 პრემია, მათ შორის Destiny's Child-ისა და The Carters-ის შემადგენლობით მიიღო მან ეს ჯილდოები. სწორედ Beyoncé Jay-Z-თან ერთად შემოვერთდება ახლა დღის playlist-ს Fortuna-ზე. What it's Little 3 Bonnie and Clyde.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორიშაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორიშაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 14:44 წუთია დღემდის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: დღისეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი კიდევ უფრო ახლოვებს ევროპასა და აზიას და აძლიერებს ჩვენი რეგიონის სტრატეგიულ მნიშვნელობას მსოფლიო სავაჭრო და ლოგისტიკურ ქსელში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. თავრობის მეთაურის განცხადებით მარშრუტის სრულად ამოქმედებით სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა წელიწადში 5 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის რეგიონის სატრანზიტო შესაძლებლობებს და კიდევ უფრო აძლიერებს შუა დერეფნის კონკურენტუნარიანობას. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მრავლის მთქმელი განცხადება გაკეთდა, ეს ახალი არ ყოფილა, რადგან ამ დეტალებზე საუბარი ქონდა. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის აღდგენის პროცესი სწორი მიმართულებით მიდის, რაც შეხვედრებიდანაც მკაფიოდ

0: ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. როგორც საქმის პროკურორმა განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 3-წლიანი პირობით იმ ჯავდით უფორმებს. აღნიშნულ ეპიზოდზე დაკავებული 12 პირიდან შემდეგი პირები გათავისუფლდებიან: ალექსანდრე ხაბეშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მუმლაძე, მამუკა ლაბუჩიძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე და თემურ ქურციკიძე. როგორც საქმის პროკურორმა განაცხადა, აღნიშნული საქმის ფარგლებში კიდევ რამდენიმე ბრალდებულმა მიმართა სახელმწიფო ბრალდება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. თბილისის საქალაქო სასამართლო მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით, ანინას ყიდაშვილს კი 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლია მიიღო. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/14 შეუმცირდა. ანინას ყიდაშვილს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად სასჯელი 1/4 შემცირდა. სასამართლოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქმეში წარმოდგენილი კომუნიკაციების შინაარსი, რომელიც ასახავს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების გულგრილ დამოკიდებულებას ძალადობის მიმართ, ვინაიდან მათ მიერ ადამიანზე განსაკუთრებით მასწავლებელზე თავდასხმა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება. ამის შესახებ გიგა ავალიანის საქმის მოსამართლემ დემეტრე ჯინჯოლიამ განაცხადა. მოსამართლემ ორი არასრულწლოვნის მიმართ სასჯელის განსაზღვრამდე მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა. ჯინჯოლიას განცხადებით, დანაშაულის ხასიათიდან და არასრულწლოვნების ხასიათიდან გამომდინარე, მან მათ მიმართ მაქსიმალური სასჯელი გამოიყენა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთსებათ. თხის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
3: რადიო ფორტუნა 106.9.
4: 15 საათი 4 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის რო გახლავთ, რომ სამეთვალ ყოველას უნდა დაგემშვიდობოთ. თვალამდე 3 ივნისის 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით დილის 9-დან ამ დრომდე სტუდიაში მუშაობდი მე, დობო მემდინარე საათის ნახევრიდან კი დაელოდეთ გურიჩას, რომელიც 10-მდე იმოგზაურებს თქვენთან ერთად ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. სად კი უამრავ საინტერესო სამნიშნულოვან ამბავს, მათ შორის რა თქმა უნდა პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც გაგაცნობთ, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა fortuna.gz. დროებით.
5: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 210-6003. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: შეიგრძენით სრულყოფილი ზაფხული ფორტუნასთან ერთად.
1: ზაფხული საქმების გარდა.
0: FM 106.9.
2: Sorry seems to be

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმენ. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
5: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება.

0: მოაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გემშვიდობის 15 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზ FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. სტარტი აი ახლა ამ წამებიდან აიღო ამ დრომ, რომლის თითოეულ წუთს და წამს ტრადიციულად გამოიყენებთ ოქროს ჰიტების თანხლებით, იმისათვის რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. სანამ გადავეშვებოდეთ ზემოთ ხსენებული ოქროს ჰიტების სამყაროში, მანამდე მოდით ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე საათის შუაგულს ტრადიციულად ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 3 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსგან. მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ბათუმში, 26 სოხუმში, 27 ოზურგეთსა და ფოთში, 29 ქუთაისში, ზუგდიდში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადის. მოკლედ ხვალ დასავლეთ საქართველოსში ცხელა. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ნახოთ აქ რა ხდება. აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს და ასევე მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელიც. 20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, 22 გორსა და თელავში, რაც შეეხება ახალციხეს, ბორჯომსა და რუსთავს, აქ 2 გრადუსით მეტი, თანაბრად პლუს 24 გრადუსი არის მოსალოდნელი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
6: 106.9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ფორტუნა.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. კობახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენელთა

ფურცლიდან განახლება. რაც გააფუჭა უსამართლობა, მის შეიძლება გაასწოროს მხოლოდ სამართლიანმა მიდგომამ, ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულმა ურთიერთობებმა. ეს არის ჩვენი მოწოდება ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მიმართ, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრი ასევე გამოეხმაურა საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას. აშკარად აჭრილია ბატონი, ფიშერი სამწუხაროა, დასანანია, თან საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებზე ხალხზე და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ უარყოფით კონტექსში მოიხსენიებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ფიშერის განცხადებები ყოველ ჯერზე არასერიოზულია. ცნობისთვის, საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, ზოგიერთმა ქართველმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება. სხვები ამბობენ, არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსია, თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, განაცხადა პეტერ ფიშერმა. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. საქართველოს პროკურატურამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არასრულწლოვანი შვილის დამამძიმებელ გარემოებას

0: მართლმსაჯულების კოდექსი შეეხო. სასამართლოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქმეში წარმოდგენილი კომუნიკაციების შინაარსი, რომელიც ასახავს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების გულგრილ დამოკიდებულებას ძალადობის მიმართ, ვინაიდან მათ მიერ ადამიანზე, განსაკუთრებით მასწავლებელზე თავდასხმა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება. ამის შესახებ გიგა ავალიანი საქმის მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ განაცხადა. მოსამართლემ ორი არასრულწლოვნების მიმართ სასჯელის განსაზღვრამდე მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა. ჯინჯოლიას თქმით, დანაშაულის ხასიათიდან და არასრულწლოვნების ხასიათიდან გამომდინარე, მან მათ მიმართ მაქსიმალური სასჯელი გამოიყენა. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბები ერთ საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე.

0: 20%-ამდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე. 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილიჯი. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr. შეიძინე სიმი 2 წუთში. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Besame mucho, didebuli, Gabo Verdeli, Cesaria Evora შესრულებით, Cesaria Evora, რომელიც ცნობილია როგორც ფეხშიშველა დივა, თავისი ცნობილი ჩვევის გამო სცენაზე ფეხშიშველი გამოსვლის, აი ამ ჟესტით კი ის საკუთარი ქვეყნის უსახლკარო და ღარიბ ქალებსა და ბავშვებს თანაუგზნობდა. ჭეშმარიტად ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტს ვისმენთ რადიო ფორტუნას ეთერში, მოდით დავასრულოთ ეს სიმღერა, შემდეგ გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნების თანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
5: Qovelchviuri aktsia Toyota-sgan. Mkholod ivnisis sveshi. Isargeblet 15%-iani fazdeklebit savali natsilebis diagnostikaze. Chaezeret servise Toyota-certiligize an mimartet Toyota's ofitsialur dilerebs. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
10: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: მაშასე 16 საათს და 33 წუთზე საქართველოში დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ივნისს და დავალოდოთ ენი ლენოქს, რომელიც სიმღერით No More I Love You სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ბათუმში, 26 სოხუმში, 27 ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისში 29, ზუგდიდში კიდევ 1 გრადუსით მეტი +20 10 გრადუსი დაფიქსირდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 გორსა და თელავში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი თანაბრად 24 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +23 გრადუს გაუდოლდება.
13: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება.

0: ბა უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არასრულწლოვანი შვილის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ პლოლობის ფაქტზე დაკავებულს ბრალდება წარუდგინა. ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნება. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მასწავლებელ გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებულებიდან დემეტრე ჩიქოვანს 9 წლითა და 9 თვით, ანი ნასყიდაშვილს კი 5 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ მიიღო. ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით ჩიქოვანს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვან და მართლმსაჯულების კოდექსში შეეხო. ანი ნასყიდაშვილს 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა მასაც არასრულწლოვან და მართლმსაჯულების კოდექსში თანახმად სასჯელი შეუმცირდა. სასამართლოს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქმეში წარმოდგენილი კომუნიკაციების შინაარსი, რომელიც ასახავს კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანების გულგრილ დამოკიდებულებას ძალადობის მიმართ, ვინაიდან მათ მიერ ადამიანზე განსაკუთრებით მასწავლებელზე თავდასხმა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება. ამის შესახებ გიგა ავალიანის საქმის მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ განაცხადა. მოსამართლემ ორი არასრულწლოვნის მიმართ ასასჯელის განსაზღვრამდე მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განმარტა. მისი თქმით, დანაშაულის ხასიათიდან და არასრულწლოვნების ხასიათიდან გამომდინარე, მან მათ მიმართ მაქსიმალური სასჯელი გამოიყენა. განმარტოთ გამოშვება. შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. კოპახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და დელეგაციის წევრების შეხვედრაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯაროდ დაფიქსირებული პოზიცია და სურვილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განახლება. რაც გააფუჭა უსამართლობამ, ის შეიძლება გაასწოროს მხოლოდ სამართლიანმა მიდგომამ ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულმა. ურთიერთობებმა ეს არის ჩვენი მოწოდება ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მიმართ, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ახლა კი სხვა ამბების. აღსრულებლო წარმოების პროცესში ყადაღა აღარ დაედება და აღსასრულებლად აღარ მიექცევა თანხა, რომელიც მოვალე ორსულ ქალს ან მშობელს სახელმწიფოსგან ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებად იშვებულების და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებად იშვებულების პერიოდში დახმარების სახით გადაეცემა. შესაბამისი ცვლილება საახსრულებლო წარმოებათა შესახებ კანონში აისახება. პროექტის თანახმად ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებად იშვებულების, ასევე ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებად იშვებულების პერიოდზე სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულად

0: დოლარის ოდენობით. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებთ ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში. დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

17:07 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. მორიგი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. ჯენე ჯექსონმა სიმღერით Doesn't Really Matter გახსნა. ჩვენ კი ურთიერთობას რამდენიმე წუთში განვაგრძელთ მუსიკალურად. მანამდე კი წავედით, წამოვედით და ისევ და ისევ Taylor Swift-ს მიოდეგით. მოკლედ, ძალიან აქტიური არის ეს გოგონა. თუ ახალ სიმღერას არ უშვებს, მაშინ გამოშვებული სიმღერებით ან რაიმე სხვა ქმედებით ან რეკორდს ამყარებს, ან რაიმე გასაოცარ რაღაცას ჩადის. მოკლედ, ამ შემთხვევაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ Taylor Swift-ი Disney-სა და Pixar-ის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალ სიმღერას გამოუშვებს. საუნდტრეკი სახელწოდებით A New It, A New You, რომლის სამი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა, მსმენელისთვის ხელმისაწვდომი 5 ივნის გახდება, ანუ რამდენიმე დღეში, 3-4 დღეში. თავად მულტფილმი კი ეკრანებზე, როგორც ცნობილი არის, 19 ივნისიდან გამოჩნდება. არსებული ცნობებით სიმღერა მომღერლის Country Festival-თან დაბრუნება არის და შეტაგონებული არის პერსონაჟი ჯესის ისტორიით. სიმღერის თანაავტორი და პროდიუსერი კი მუსიკოსის მუდმივი პარტნიორი ჯეკ ანტონოფია. აღსანიშნავი არის, რომ ინფორმაციის გასაჯაროებას წინ უსწრებდა სხვადასხვა ქალაქში განთავსებული ბილბორდები წარწერით TS, რაც ერთდროულად Taylor Swift-ისა და Toy Story-ის ინიციალები არის. აი ამასთან, სიახლის ანონსამდე არტისტმა საკუთარ ვებგვერდზე ტაიმერი ჩართო, რომლის ვიზუალის პირდაპირ საკულტო ფრენჩაიზზე მიანიშნებდა. ყოველთვის ვოცნებობდი დამეწერა სიმღერა პერსონაჟებისთვის, რომლებიც 5 წლიდან მიყვარსო, აღნიშნა Swift-მა. შეგახსენებთ, რომ Taylor Swift-ს წარსულში აქვს წარწერილი საუნდტრეკები, მათ შორის ფილმებისთვის The Hunger Games და Where the Crowded Sing. მოკლედ, ზემოთ ხსენებული სიმღერები, რაც საუნდტრეკები, რაც უკვე ცნობილი არის, უამრავ სხვა საინტერესო ამბავთან ერთად შეგიძლიათ www.fortuna.lg-ზე გადაიმეოროთ, კიდევ ერთხელ მოისმინოთ, ან თუ აქამდე არ მოგისმენიათ, გაეცნოთ. თავად ამ ახალ სიმღერებს, რაც შეეხება, რომელიც Toy Story 5-ისთვის სპეციალურად დაწერა Taylor Swift-მა, როგორც უკვე გითხარით, 3-დღეში დავაგემოვნებთ. ჩვენ კი ლეგენდარულ Liverpool-ელ 4-ეულთან, Beatles-თან ერთად განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად სიმღერით Yellow Submarine, რომელსაც მოყვება Sting-ი საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში სიმღერით Angel Eyes, ასევე ვინ E17-ი სიმღერით Thunder, ქართული ჰიტის ფარგლებში კი Sopho Nijaradze გვიმღერებს მე საიდუმლოს შენახვა ვიციო. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი შევხვდებით ერთმანეთს საათი შუბულს, ვისაუბრებთ ამინდზე კიდევ ერთხელ, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 3 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს, დროებით.

ახსენე ეს ბაზა ხოსტე.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595 99.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30
1: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: საათის შუაგულს კვლავ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 3 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 ბათუმში, 26 სოხუმში, 27 ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისში 29, აი ზუგდიდში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 გორსა და თელავში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში კი ჰაერი ხვალთანაბრად 24 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
4: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ამერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Ain't it funny, right? I'm always losing things.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს. პირდაპირ ეთერში 18 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენგი შარმანაშვილი 4 ოქტომბრის მოვლენებზე დაკავებული 7 პირისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ ინფორმაციას ეხმაურება. მისი თქმით, ეს სწორი მიმართულება. არაფერი საჩოთირო იმაში არ არის, რომ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე აღიარო დანაშაული, რომელიმე პარტიის წინაშე კი არა, როგორც უნდა წარმოაჩინონ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე, წერს შარმანაშვილი. ცნობისთვის, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან კავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ შვიდ პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს, როგორც საქმის პროკურორმა ლაშა ცქვიტარიამ ჟურნალისტებთან განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას და ამტკიცებს ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან, გათავისუფლდებიან მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას სამწ

0: თვალსაზრისით მათ არ აქვთ ხალხის ნდობა ინსტიტუციურად აბსოლუტურად დასუსტებულები არიან, პარტიულად საერთოდ არაფერს წარმოადგენენ. ასეთი საერთო სისუსტის ფონზე ეს დაპირისპირებები არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ოპოზიციაში არის პერსონალური დაპირისპირებები, რაც ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისა და დემოკრატიული სისტემის საბოლოოდ ჩამოყალიბებისთვის ძალიან კარგია. ძლიერი საქართველო ლელოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ სამთავრობო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენება შეაფასა. გეგელიამ თავის განცხადებაში ის საკითხები მიმოიხილა, რომელიც პრემიერის ანგარიშია თავმოყრილი. მისი თქმით, საზოგადოებამ ქართულ ოცნებას საკადრისი პასუხი უნდა გასცეს. მთავრობის საპარლამენტო მდივანს მოადგილე არ ეყოლება. პარლამენტს განსახილველად საპარლამენტო მდივნის შესახებ კანონში ცვლილებები წარედგინა, რომლის მიხედვით საპარლამენტო მდივნის მოადგილის თანამდებობა უქმდება. როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია განმარტავს, საპარლამენტო მდივნის მოადგილის პოზიციის არსებობა სათანადოდ დასაბუთებული არ არის და მისი გაუქმებით მიღებული იქნება პოზიტიური შედეგი, როგორც საბიუჯეტო ხარჯების ოპტიმიზაციის კუთხით, ასევე მთავრობის საპარლამენტო მდივანსა და მის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურული ერთეულის კოორდინაციის ეფექტურობის ასამაღლებლად. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას დაკავშირებადობის კუთხით, ჩვენი შესაძლებლობების განვითარებას და ამ კუთხით საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის შეფასებით, ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო გაზი არის ისტორიული პროექტი და საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის წარმატებული თანამშრომლობის საუკეთესო გამოხატულება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: blinds because you're mine. I walk the line.
1: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
2: საღამო მშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაკაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი დღეს ოფიციალურად გაიხსნა. პროექტი სრულად ახალ ინფრასტრუქტურას მოიცავს. რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს და აშენდა 27 კილომეტრი სიგრძის ახალი ევროპული სტანდარტების სარკინიგზო ხაზი. აღსანიშნავია, რომ ბაქო თბილისის ყარსის სარკინიგზა 2017 წლიდან სატესტო რეჟიმში ოპერირებდა, თუმცა ტვირთების მზარდ ტრენდს ინარჩუნებდა. არსებული პროგნოზით მისი სრულად ამოქმედების შემდეგ ტვირთების გადაზიდვა 1 მილიონი ტონიდან 5 მილიონ ტონამდე უნდა გაიზარდოს. საქართველოს რკინიგზა აღნიშნულ მონაკვეთზე ექსკლუზიური ოპერატორი იქნება. Den Air 1 ივლისიდან რეგულარული ფრენების შესრულებას გეგმავს ბუქარესტი თბილისი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიში აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად რუმინულმა ავიაკომპანიამ შესაბამისი განაცხადი უკვე წარადგინა. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირების უფლება ორ ახალ ავიაკომპანიას მიენიჭა: Norwegian Air Sweden და China Eastern Airlines. ცნობისთვის 2026 წლის იანვარ-მარტში საქართველოს აეროპორტები 1,605,000 მგზავრს მოემსახურა, რაც 4.28%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობას. Domino's Pizza საქართველოსში გაფართოებას აგრძელებს. 14 ივნის ბათუმში ბრენდის რიგით მეცხრე ფილიალი ოფიციალურად გაიხსნება. ახალი სივრცე სავაჭრო ცენტრ პორტო პოინტში განთავსდება. ლერმონტოვის 34-19-ში სტუმრებს სპეციალური აქტივობები, გასართობი პროგრამა და სხვადასხვა სიურპრიზი დახვდებათ. და ბოლოს კვლავ ბათუმის შესახებ. ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე ბინების ძირითადი მყიდველები საქართველოს მოქალაქეები არიან, თუმცა მაღალია ევროკავშირისა და ისრაელის მოქალაქეების წილიც. ინფორმაციას ამის შესახებ საინვესტიციო კომპანია Galtentagarti 2026 წლის პირველი კვარტლის მიმოხილვაში აქვეყნებს. ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული სისტემური დეველოპერების გამოკითხვა ბათუმში 30-ზე მეტ მშენებარე პროექტსა და პირველადი ბაზრის დაახლოებით 40%-ს მოიცავს. ცნობისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში ბათუმში საჯარო რეესტრის მონაცემებით სულ 4059 ბინა გაიყიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 15.8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ყოველ სამუშაო დღეს 11 საათსა და 30 წუთზე და 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს 14 საათსა და 30 წუთზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC Bank წერტილი J. ბრექსინი სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certainty.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. Radio Fortuna Setershia Amindis prognozi.
10: Amindis prognozi sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
11: Amindis prognozi sponsoria Baushvi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: ესეც ასე 18 საათი და 33 წუთი საქართველოში კიდევ ერთი საათი შუაგული მეც კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი ხვალ 3 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე არის მოსალოდნელი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 24 ბათუმში 26 სოხუმში 27 ოზურგეთსა და ფოთში ქუთაისში პლუს 29 ზუგდიდში კი პლუს 30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდგა მოსალოდნელი რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში 22 გორსა და თელავში ახალციხეში ბორჯომსა და რუსთავში კი ხვალ ჰაერი თანაბრად 24 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ძველით მზიან დღეს რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გავდოლდება
13: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრებს შენთან ფორტუნა.
14: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი ცერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 39 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ყველა დეტალურების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: ციფრული ავტოს ესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოს ესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ლოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაკაცნობთ. ოპოზიცია უკიდურესად დასუსტებულია ყველა თვალსაზრისით. მათ არ აქვთ ხალხის ნდობა, ინსტიტუციურად აბსოლუტურად დასუსტებული არიან, პარტიულად საერთოდ არაფერს წარმოადგენენ. ასეთი საერთო სისუსტის ფონზე ეს დაპირისპირებები არის აბსოლუტურად ლოგიკური. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ოპოზიციაში არის პერსონალური დაპირისპირებები, რაც ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისა და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის ძალიან კარგია. ძლიერი საქართველოს ლელოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ სამთავრობო პროგრამების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ მოხსენება შეაფასა. გეგელიამ თავის განცხადებაში საკითხები მიმოიხილა, რომელიც პრემიერის ანგარიშია თავმოყრილი. მისივე თქმით, საზოგადოებამ ქართულ ოცნებას საკადრისი პასუხი უნდა გასცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული. მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული.

მიღებული ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. კობახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და დელეგაციის წევრების შეხვედრაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯაროდ დაფიქსირებული პოზიცია და სურვილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განახლება. რაც გააფუჭა უსამართლობა, მის შეიძლება გაასწოროს მხოლოდ სამართლიანმა მიდგომამ, ურთიერთპატივის ცემაზე დაფუძნებულმა ურთიერთობებმა. ეს არის ჩვენი მოწოდება ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მიმართ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. პრემიერ-მინისტრი ასევე გამოეხმაურა საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას. აშკარად დააჭრილია ბატონი ფიშერი სამწუხაროა და სანანია, თან საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებზე ხალხზე და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისი თქმით, ფიშერის განცხადებები ყოველჯერზე არასერიოზულია. საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, ზოგიერთმა ქართველმა

0: დარტყმებისგან ხოლო ტერორისტული დაჯგუფება ისრაელის წინააღმდეგ თავდასხმებს შეაჩერებს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში დაუბრუნდები ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ურთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-19-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032 2 45 55 00 an gvetsvie Liberty's uakhloes filialshi.
7: Liberty. Chveni banki.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა.

0: ერთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მაშასე 19 საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოსი საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში გაჟღერდება სიმღერა რობი უილიამსის შესრულებით სახელწოდებით Freedom თუმცა სანამდე ამ ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტს მოვისმენთ მანამდე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 3 ივნის ჩვენს ქვეყანაში დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან ხვალ ანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 24 ბათუმში 26 სოხუმში ოზურგეთსა და ფოთში 27 ქუთაისში 29 ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 30 გრადუსი არის ნავარაუდევი გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა რაც უნალეკო და მზიან დღეს გულისხმობს 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში 22 გორსა და თელავში ახალციხეში ბორჯომსა და რუსთავში კი ჰაერი თანაბრად 24 градусамდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
1: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი და 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი ჯი.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების

0: ნორმების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.

0: Crystals. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. კობახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და დელეგაციის

ევრების შეხვედრაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯარო დაფიქსირებული პოზიცია და სურვილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განახლება. რაც გააფუჭა უსამართლობა, მის შეიძლება გაასწოროს მხოლოდ სამართლიანმა მიდგომამ, ურთიერთპატების ცემაზე დაფუძნებულმა ურთიერთობებმა. ეს არის ჩვენი მოწოდება ჩვენი ამერიკელი კოლეგების მიმართ, განაცხადა ირაკლი კოპახიძე. პრემიერ-მინისტრი ასევე გამოეხმაურა საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას. აშკარად აჭრილია ბატონი ფიშერი სამწუხაროა და სანანია თან საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყანებზე, ხალხზე და საბოლოო ჯამში. გამოდის, რომ მათ უარყოფით კონტექსში მოიხსენიებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ფიშერის განცხადებები ყოველჯერზე არასერიოზულია. ცნობისთვის, საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა და ზოგიერთმა ქართველმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება. რიანება, სხვები ამბობენ, არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა. არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, განაცხადა პეტერ ფიშერმა. განაგზობ გამოშვებას, ოპოზიცია უკიდურესად დასუსტებულია ყველა თვალსაზრისით, მათ არ აქვთ ხალხის ნდობა, ინსტიტუციურად აბსოლუტურად დასუსტებული არიან, პარტიულად საერთოდ არაფერს წარმოადგენენ. ასეთი საერთო სისუსტის ფონზე ეს დაპირებები არის აბსოლუტურად ლოგიკური, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა დღეს ჟურნალისტებთან, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა. ოპოზიციაში არის პერსონალური დაპირისპირებები, რაც ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისა და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის ძალიან კარგია. ძლიერი საქართველო ლელოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ სამთავრობო პროგრამების შესრულებით

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

20 საათი და 11 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში. საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. რამდენიმე წამის წინ Jackson's 5-ის Ain't No Sunshine Swissmedit cover ვერსიაც ზემოთ ხსენებული სიმღერისა, ჩვენი ურთიერთობა კი გაგრძელდება Ariana Grande-სთან ერთად. რამდენიმე წუთში მანამდე კი ეს უთები მინდა ზუსტად ზემოთ ხსენებულის Grande-ს შესახებ გესაუბროთ, უფრო კონკრეტულად კი იმ ვიდეოკლიპის შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოუშვა. Ariana Grande-მ ახალი სინგლის სახელწოდებით Hey There Made You Love Me ოფიციალური კლიპი წარადგინა, თავად სიმღერა თანმხლებ კომიქსების სტილის ლირიკულ ვიდეოსთან ერთად 29 მაისს გამოვიდა. მოდით ვისაუბროთ ამ კლიპის დეტალების შესახებ. კრიტიკოსების შეფასებით, ვიდეო არტისტის შემოქმედებაში ახალ, უფრო მისტიკურ და კინემატო გრაფიულ ერას ხსნის მუსიკალური რგოლის რეჟისორი კრისტიან ბრესლაუერია, რომელმაც პროექტზე იანუშ კამინსკისთან ერთად იმუშავა. კამინსკი კი სტივენ სპირბელგის მუდმივი პარტნიორი და ოსკარის ორგზის მფლობელი გახლავთ, რაც კლიპის მაღალ კინემატოგრაფიულ ხარისხს განაპირობებს. ამას კლიპზე ერთი თვალის შევლებითაც მარტივად მიხვდებით. ვიდეოს ვიზუალური სტილი და სიუჟეტი შთაგონებული არის კლასიკური 1986 წლის ჰორორ ფილმით Hitcher. მასში გამოყენებული არის ყვითელი შრიფტიც, რაც აი ზუსტად იმეორებს აღნიშნული კინოსურათის პოსტერების სტილს. მუსიკალურ რგოლში ჯასტინ ლონგი მონაწილეობს, ეს მანამდეც ვიცოდით, აი ამით Grande-მ გააგრძელა ერთგვარი ტრადიცია, რაც საკუთარ კლიპებში ცნობილი ჰოლივუდელი მსახიობების გადაღებას გულისხმობს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ზემოთ ხსენებული სიმღერა თავად Hey There Made You Love Me Ariana Grande-ს მომავალი რიგით უკვე მერვე სტუდიური ალბომის ლიდ სინგლი გახლავთ. ალბომი კი გაყიდვაში 31 ივლისს ჩაეშვება. მოკლედ, ახალი საფეხური Ariana Grande-ს მუსიკალურ კარიერაში გამოხატული ჰორორ ჟანრის კლიპით შეგიძლიათ მარტივად მოიძიოთ www.fortuna.gz. ნუ ამ ახალი სიმღერით არა, მაგრამ Ariana Grande-ს საკმაოდ ძველი, მაგრამ ასევე ძალიან წარმატებული სიმღერით განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. მოვისმინოთ სიმღერა Thank You Next, რომლის დასრულებისთანავე უკვე Angie Stone, Stevie Wonder-ი და Blue, ჯგუფი Blue შემოგვიერთებიან სიმღერით Signs Will Deliver Them Yours. ქართული ჰიტის პარტლებში დათუ არჩვაძე გვიმღერებს გადარეული ფიქრები, ასევე Goodfellas ისრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Sugar Honey Ice Tea. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის 3 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან ishopping-ზე online.
3: ისარგებრე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო

0: ექსპერტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky Yaris ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით. ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Stevie.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Radio Fortuna FM 106.9 Okros standardi FM-ze 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს.

0: მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ოცი საათი და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში. საათი შოგულს ტრადიციულად უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. მზიანი და უნალეკო დღე არის ნავარაუდევი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ბათუმში, 26 სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში 27, ქუთაისში 29, ზუგდიდში კი პლუს 30 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც უნალეკო და მზიანი ანი დღე არის მოსალოდნელი, 20 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 22 გორსა და თელავში, ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში კი ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ველით უნალეკო და მზიან დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
10: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
11: 106 და 9-ზე.
10: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23555

0: 5555.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაკაცნობთ. ბატონი პეტერი სამ ფრაზიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი საკუთრივ ქართველად ყოფნას არასაკმარისად თვლის. ამ შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს, რომელიც გერმანიის ელჩის განცხადებას ეხმიანება. პაპუაშვილის თქმით, სინამდვილეში ესაა გერმანიის ისტორიის დაღდასმული მგრძნობელობა, როდესაც წარსულის გაქრობა უფრო დიდ იდენტობაში გათქვეფით წარმოგიდგენია, და ეს მის ბოლო ინტერვიუშიც კარგად ჩანს, აღნიშნავს შალვა პაპუაშვილი. აღნიშნული სტატუსი შალვა პაპუაშვილი საქართველოს გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. ზოგიერთმა ქართველმა ზუსტად იცის, რა არის ევროკავშირი და რას ნიშნავს მასში გაწევრიანება, რა უფლებებსა და პრივილეგიებს, აგრეთვე ვალდებულებებს, რომლებიც ამას მოყვება. სხვები უბრალოდ ამბობენ: მე ვარ ქართველი, მას სადამე ვარ ევროპელი, მსურს ევროპული მომავალი ჩემი შვილებისა და შვილიშვილებისთვის, და ამასთან არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, განაცხადა გერმანიის ელჩმა. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩო მიესალმება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ რამდენიმე პირის დაკავებას, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს ამერიკაში უკანონო შეყვანასა და საბუთების განყალბებას უკავშირდება. ელჩოს განცხადებით, წარმატებული ოპერაცია ამერიკელი და ქართველი სამართალდამცველების მრავალთვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია, რისთვისაც უწყება საქართველოს პროკურატურას და გამოძიებაში ჩართულ ქართველ სამართალდამცავებს მადლობას უხდის. მიესალმებით საქართველოს გენერალური პროკურატურის ხმოდელ განცხადებას საქართველოს მოქალაქეების მოტყუების ბრალდებით რამდენიმე პირის დაკავების შესახებ, რაც შეერთებულ შტატებში უკანონო შესვლას და საბუთების განყალბებას უკავშირდება. ეს არის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს შორის სამართალდამცავი ორგანოების რამდენიმე თვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგი. მადლობას ვუხდით გენერალურ პროკურატურასა და გამოძიებასა და ოპერაციაში ჩართულ ქართველ სამართალდამცავ ორგანოებს, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ანუ აგზობ გამოშვებას, რუსეთი აგრძელებს მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეზე სისტემატურ ნადირობას, მხოლოდ მტკიცე უკომპრომისო ზეწოლას და სრულ საერთაშორისო იზოლაციას შეუძლია შეაკავოს აგრესორი, რომელიც საზღვრებს არ ცნობს. ასე ეხმაურება ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაკნა რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას. რუსეთის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას ასევე ეხმაურება ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბუდრისიც და აცხადებს, რომ ტერორის ეს უკანასკნელი ტალღა კიდევ ერთხელ შეხსენებაა იმისა, რომ კრემლი კვლავ იყრდნობა მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმებს, რადგან ის ბრძოლის ველზე აგებს. მისი თქმით, უკრაინას აღარ ჭირდება მხოლოდ ის განცხადებები, რომელიც რუსეთის ქმედებებს კმობს. მას მოქმედება ჭირდება საჭირო ინსტრუმენტები, ხელმისაწვდომია და დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გამოყენებული, წერს ბუტრისი. ისრაელის სამხრეთ ლიბანზე დარტყმები განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას აგენტო როიტერსი ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ დარტყმები, რომლებიც ჰეზბოლას წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილია, განხორციელდა ერთი დღის შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ისრაელის პრემიერ მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შემდგომი ესკალაციის თავიდან ასარიდებლად ბეირუთზე დარტყმების შეჯერება სთხოვა. ტრამპის ჩარევის შემდეგ ლიბანის მთავრობამ განაცხადა, რომ ისრაელი თავ შეიკავებს ჰეზბოლას მიერ კონტროლირებად ბეირუთის სამხრეთ უბნებზე დარტყმებისგან, ხოლო ტერორისტული დაჯგუფება ისრაელის წინააღმდეგ თავდასხმებს შეაჩერებს. ამ ინფორმაციიდან გამშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფასტაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: Miranda, ცოტა გაგვიანდა.
8: Amy Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას
10: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

მაშასე 21 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ და თანამედროულად დღეისათვის ბოლოჯერ უნდა გაგაცნოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 3 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველას

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ათსაათზე ნათია კანკია გაკაცნოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებდა, რომ ოპოზიციას არ ესარგებლა საკუთარი მანდატებით. მოხარული ვართ, რომ ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა არის განსხვავებული, მათ შორის მიდგომა ამგვარი საკითხების მიმართ არის განსხვავებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან და მის პოზიციასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომელიც ოპოზიციის მხრიდან მანდატების გამოყენების აუცილებლობას ეხებოდა. კობახიძემ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და დელეგაციის წევრების შეხვედრაზეც ისაუბრა. დღეს და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების საჯარო დაფიქსირებული პოზიცია და სურვილია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან განახლება. პრემიერ-მინისტრი ასევე გამოეხმაურა საქართველოში გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას. აშკარა დააჭრილია ბატონი ფიშერი, სამწუხაროა დასანანია, თან საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებზე, ხალხზე და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ უარყოფით კონტექსში მოიხსენიებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, ფიშერის განცხადებები ყოველ ჯერზე არასერიოზულია. ცნობისთვის, საქართველოში გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, ზოგიერთმა ქართველმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება. სხვები ამბობენ, არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს, განაცხადა ფიშერმა. საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, დაკავშირებადობის კუთხით ჩვენი შესაძლებლობების განვითარებას და ამ კუთხით საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. პრემიერის შეფასებით, ბაქო, თბილისი, ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი არის ისტორიული პროექტი და საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის წარმატებული თანამშრომლობის საუკეთესო გამოხატულება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ რამდენიმე პირის დაკავებას, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებს ამერიკაში უკანონო შეყვანასა და საბუთების გაყალბებას უკავშირდება. საელჩოს განცხადებით, წარმატებული ოპერაცია ამერიკელი და ქართველი სამართალდამცველების მრავალთვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია, რისთვისაც უწყება საქართველოს პროკურატურასა და გამოძიებაში ჩართულ ქართველ სამართალდამცავებს მადლობას უხდის. ამაშობას სოფლიო ამბებით განვაგრძობ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ყალბია ამბები, თითქოს ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა რამდენიმე დღის წინ შეწყვიტეს საუბარი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, საუბრების სადამდემება არავინ იცის, მაგრამ ირანელებს უთხრა, რომ დროა შეთანხმება გააფორმონ. ახლა კიდევ უბრუნდეთ კვლავ საქართველოს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გურამ კაშიამ კარიერა დაასრულა. გურამ კაშია რუმინეთის წინააღმდეგ ამხანაგური მატჩის დაწყებამდე გულშემატკივარს დაემშვიდობა. კაშიამ ეროვნულ ნაკრებში 129 მატჩი ჩაატარა. საქართველო რუმინეთის ამხანაგური მატჩი მისთვის სწორედ 129 შეხვედრაა. ეს იქნება ბოლო მატჩი, რომელსაც კაშია ჩაატარებს. გურამ კაშია ეროვნული ნაკრების ღირსებას 2009 წლიდან იცავდა.

0: ის კაპიტნად ის 2021 წელს აირჩიეს. ისტორიაში პირველად საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე კაშიეს კაპიტნობის პერიოდში გავიდა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ვალდირის ხასაძე განახლებს ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აქტივი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: შეიგრძენი ცესხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
4: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: You must understand, the touch of your hand makes my pulse ring.

ბატუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბატუნში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

smile even though it's breaking when there are clouds

0: Drums please.
1: განწყობა, რომელიც მხოლოდ ზაფხულს ახლავს. მუსიკა, რომელსაც მხოლოდ ჩვენთან მოისმენთ. ზაფხულს ხვდება ფორტუნა. FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.